Bandit, bandit,

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: Hit it one more time.
1: Yeah, bandit, bandit, yeah, bandit.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: trees. Toast another one.
1: Ha ha ha ha ha!

Oh!

We think the hymn of the faith might slow sin down.

Well. Well. We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: Hva skal du gjøre i helga?
1: Herregud, det kunne ikke være vanskeligere spørsmål. Nei, chille, se TV, gjøre helt basic ting. Stikke og spille gjerne en runde PlayStation. Vi spiller kortspill med noen kompiser, så det kommer vi helt sikkert til å gjøre. Utenom det, så jeg kan jo se kalenderen, sjakk. Nei, det var bare det. Det er jo bare fri fra jobben, det er det.
2: Det er fri for jobben for enkelte i studio, og så er det helg for de andre, eller helt vanlig hverdag for andre og andre. Nå er vi dessverre snart med veis ende, men vi tar en liten runde. Hva skal vi gjøre til helga? Hva skjer i Trondheim? Kanskje vi begynner med Malin, kanskje?
3: Ja, det passer veldig bra, fordi at jeg er vel den eneste her som skal på dine øyne i dag.
4: Det stemmer.
2: Korrekt. Eller, ja, kanskje meg.
3: Kanskje du? Jeg håper du kommer, det er da kjekt. Dina Øygaard, svensk pop-band, skal spille på Samfunn i kveld, så jeg gleder meg veldig til det. Men så skal jeg gjøre noe nytt denne helgen, og det er å prøve å ikke være dritings to dager på rad. Så jeg skal prøve å drikke få, jeg drikker øl i dag, men få, forhåpentligvis.
4: Og så blir dritings i morgen?
3: Nei, og så ikke drikke i morgen. Det er planen min.
2: Du skal være hjemme?
3: Jeg tror at jeg skal være hjemme.
2: Du skal ha en date med deg selv?
3: Jeg skal ha en date med seg. Så... det gleder jeg meg veldig til. Kanskje jobbe med noen skole.
4: Oh,
2: what?
3: Wow. Ja.
2: Baller deg.
3: Jeg har mistet det. Jeg har så jævlig mistet det.
2: Damn. Kom med deg, Christian. Har du noen planer?
4: Jeg har litt planer. Nå fikk jeg nettopp en melding av min kompis som kansellerte teaterforestilling på meg. At det er en som har kansellert på han igjen.
2: Oh.
4: Så jeg har fått en invitasjon, så jeg skal nok på teater i kveld likevel.
3: Hva skal du se?
4: Nå husker jeg ikke helt rekkefølgen. Homofil. Kan jeg se med homofil?
5: Ja, på Trøndelag Teater. Stilig.
4: Så den skal jeg sjekke ut. Og så i morgen skal jeg på stand-up her på Samf. På Humring, som det heter.
3: Mm.
4: Det kan jeg anbefale. Jeg var der sist gang, og det var veldig morsomt. Jeg ble antatt...
3: Humret du?
4: Jeg humret og ble antatt av å være en B-gutt. Og så sa jeg, nei, jeg går på NTNU. Så sa han, ja, hva studerer du da? Digital forretningsutvikling. Da ble det.
2: Da lo alle veldig høyt.
3: Ja.
2: Alle lo og klappa.
4: Mm. Alle lo og klappa.
3: Og pekte.
5: Klappa deg ut.
4: Jeg måtte dra hjem.
3: Klappet deg.
4: Og så skal jeg rett og slett ta Sporty Sunday.
2: Oi.
3: Hvorfor skal du ha fotballtrening?
4: Fotballtrening og på paddelturnering.
2: Du paddler mye, Kristian.
3: Men da må du bli full på lørdag da, for du spiller best paddel når du er bakis.
4: Jeg gjør det, så jeg har store ambisjoner om det på Humring.
2: Nice. Mathias da?
5: Nice. Jeg er alene hjemme i 3 uker nå, for min livspartner og samboer har dratt på en ridecation til Aarhus. Så kos deg i Aarhus, du er fremme nå, Eivor. Så jeg skal bare chille. Jeg har fått nys om at det er et lite loppemarked på Møllenberg.
3: Ja, det har jeg også lyst til å dra på.
5: Så det tror jeg skal sjekke ut. Det pleier å være ganske hyggelig. Og så skal jeg i bastu på havet på søndag. Og det er så godt. Så jeg gleder meg til et basturitual der.
3: Mm.
5: Med Pedro. Han er veldig flink.
2: Ja, det er fortsatt.
3: Hvor mye koster det med bastu på havet?
5: Jeg tror ikke det er så dyrt, altså.
3: For oss med...
5: 120
2: eller noe?
5: Ja, noe sånt. For en student.
3: Mm. Så for 3 uker med ukepenger av deg, så kunne jeg dratt på havet.
5: Og spart opp.
2: Spar opp for å dra på havet med Mathias.
3: Denne uken har jeg spart ukepenger.
2: Ja, Erik... jeg har masse planer.
3: Mm.
2: Jeg skal smekke rett på Ramana etter vi har vært ferdig i studio, fordi jeg er på gjestelista.
3: Det er ganske kult.
2: Det er litt kult. Eller, ja. Forfetteren min er trommeslager for selveste Ramon.
4: Wow.
2: Så jeg blir veldig gøy. Jeg har ikke hatt mulighet eller tid eller hodet til å bringe meg til å se han live enda. Så det var veldig, veldig hyggelig at jeg fikk en gratis billett til det nå. Mm. Så jeg gleder meg veldig til det. Og så det kan være det line opp til at jeg kan hoppe meg på en buss og komme meg til dine øyne. Og det har jeg egentlig veldig lyst til, for jeg liker dine øyne veldig godt. Vi får se om det går. Og så i morgen, silent dinner. Det er ikke et kulturell ting, men jeg hadde tenkt meg til Humring. Men det er liksom farlig å være på Humring når man er
3: smadret.
5: Da får du kjørt her.
2: Men det har jeg faktisk vært en gang før, og da lo jeg masse høyt, og så var alle vennene mine og sa, du må være stille.
3: Ja, du ble jo høyt i utgangspunktet, så du har drukket så den.
2: Du var sånn, du må være stille nå. Så var jeg sånn, vi skal jo le, liksom. Det, ja. Men i hvert fall, det gjenstår bare en ting å si her i studio, gjør det ikke det?
3: Ja, det gjør det.
2: Hva er det for noe?
6: God!

0: på tirsdag.
1: Hallo, hallo. Velkommen, hei, hei, til
2: sendingen
1: på tirsdag. Vi er klare.
2: Det var en sånn haltende letting.
1: Jo, men jeg hørte meg selv ikke i hodetelefonen, så jeg visste ikke om jeg var på lufta.
2: Men vi er på lufta, og velkommen til sending. I dag, som vi som regel har vi med oss mye ny musikk. For det kommer på løpende bånd, og vi tar imot.
1: Absolutt.
2: Jeg tenker før vi gjør noe så helst, kan vi bare gå rett på låt. Skal vi ikke bare gjøre det? Gi musikk til folket. Rett på takk.
1: Gjør det.
2: Da hører vi første låt av After, Past and Present, som heter Hope.

0: quem te morde sem ferir. Mesmo estando em apuro, o meu...
1: Det gjør du. Velkommen tilbake til Patricia. Vi skal høre på mer musik.
2: Det skal vi, og det vi hørt før pause var fra Sugar in the Morning, som kommer i morgen. Plate av Anna Ueland.
3: Science Fair. Men det vel hun som er...
2: Sin Science Fair.
3: Ja.
2: Veldig behagelig låt, den ja. Altså.
3: Veldig, veldig flott. Det var... Anna, hvis du hører på, så synes vi det var et helt nydelig valg av låt. Og vi gleder oss til å høre. Høyre resten.
1: Ja, og det lurer. Og håper på konsert. Forhåpentligvis.
3: Ja. Apropos konsert, så er det litt konserter nå til helgen, som kan være gøy å få med seg. Blant annet så spiller Dina Øgon.
1: Det skal jeg på.
3: Det er i dag, eller?
1: Nei, det er i morgen.
3: Det er i morgen.
1: Herregud,
3: nå ble jeg litt redd. Nei, sorry. Det var ikke meningen å skremme deg.
1: Nei.
3: Det er i morgen. I tillegg så, hvis du først er på samfunnet og er på Dina Øgon, så kan du få med deg Hanna Fyrberg.
1: Yeah.
3: På 23.59. Der skal jeg i hvert fall. Så får vi se om, er det utsolgt på Dina Øgon, kanskje?
1: Det tror jeg ikke, faktisk. Overraskende nok. Jeg tenkte at jeg kjøpte det ble tidlig.
3: Da vet dere hva dere må gjøre.
1: Ja.
3: Så skal også Starlight Big Band spille på Dokkhuset med Ingrid Steinkopf sin musikk. Som blir veldig flott. Men vi skal

videre til flere nye utgivelser. Og da har vi Krokofant, som slapp låt single, altså. Nå på fredag, 11. september. Den heter Forwards. Her kan vi bare høre på den nå.

0: Wow. Yeah. Da var Four Words av Krokofant, som ble sluppet som singel, som sagt nå 11. september på fredag. Den er en av låtene som skal komme på plata deres, Seven, som blir utgitt 27. november. Og det dere har hørt på instrumentet er Tom Hasseland på gitar, Jørgen Mathisen på saksofon, Ole Mofjell på tromme og Rune Nergård på bass. Og ja, det er jo Krokofant som, som Krokofant kjent. Det er eksplosivt, og det er gøy å høre på, og det er energibomba.
1: Ja, skikkelig, skikkelig energibombe. Det var veldig, ja, det er krutt av de folka, for å si sånn. Skikkelig Krokofant.
0: Ja, ingen eldedilla her.
1: Bare Krokofant.
0: Og ingen grevling i taket heller, for så vidt.
1: Nei, det er ikke sist jeg sjekket.
0: Nei, ikke sist jeg sjekket.
1: Det er det ikke.
0: Vi var jo litt inne på dine øgon toget. Eller i hvert fall, vi snakket om at de skulle spille noe her til helg.
1: Mm. Og i tillegg til at de skal spille her, så har de... Og så... det var veldig rar overgang. De har sluppet... Eller det er en annen artist som heter Yukimi. Eller Yukimi. Som har sluppet en låt med featuring dine øgon. Som passer veldig bra, for de skal også spille på fredag. I morgen.
0: Ja. Yeah. Hvis man er heldig, så hører man kanskje denne låten. Mest sannsynlig ikke.
1: Men... ja, mest sannsynlig ikke. Men det er plutselig den andre artisten kommer med.
0: Men det er en kul låt, uansett.
2: Som vi skal høre.
0: Akkurat nå.
2: Den heter Vann du livet.
0: Åh, hva er det som skjer?
1: Vann du livet. Dina øgon og Yukimi.

0: Det var da altså To Brazil With Love av en kvartett som jeg er ganske sikker på er ledet av Niklas Knudsen. Han spiller da altså gitar, og jeg beklager at jeg kalte den en fyr i sted.
1: Vi er profesjonelle, vi lover.
0: Vi satt og flirer nå av at vi alle, det rakna litt for oss alle.
2: Ja, dette her er kanskje den mest rotete sendingen vi har hatt på... på lenge, men vi håper at det i hvert fall bidrar med god underholdning.
0: Musikken ja. Vi spiller er i det minste bra.
2: Upåklagelig.
0: Og derfor tenker jeg at vi bare kjører på. Neste låt klarer jeg ikke å uttale.
2: Men jeg har en som klarer det her. Min samiske venninne Elise Sørensen har spilt en taleopptak.
1: Kom og forberedt deg bra.
3: Det står Morid Gergid Rasid.
2: Og det er altså en låt av Sex Magic Wizards, som vi skal høre på nå.
0: Ja.

Mm-hmm.

0: Og det var
1: Morid Gergid Rasid.
0: Takk, Elise, for det.
2: Tusen takk, Elise.
0: Fra Sex Magic Wizards, som da altså er en norsk-samisk kvartett, som lager veldig mye kult, som lener seg inn i psykedelisk rock også, og som og joiken også på det er skikkelig kult.
3: Mm.
0: Så anbefaler jeg å sjekke ut det albumet.
3: Jeg har aldri hørt liksom samisk med jazz. Det var veldig, veldig tøft.
2: Ja, det er superkult.
3: Veldig, veldig kult.
2: Jeg tenker det er på tide å runde av dine veldig spesielle sendinger.
3: Det er på tide.
2: Ja.
3: Det er på tide.
2: Og vi kan ta og runde det av med Tarjei Gevelt, som vi hører i bakgrunnen her, som har sluppet en låt som heter The Old Tree. Tusen takk for i dag, alle sammen.
3: Vi ses neste gang.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods start to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: Du hører på Uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så er Sondre her.
4: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, ja, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en sånn, en person som bare drar en stein, som er på en måte dopaminet, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Mm. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Mm. Og det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Mm. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
4: Mm.
6: Mm. Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Mm. Og så er det ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Men dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når Nei. Du skal amme babyen din. Ikke Nei. Gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant?
6: Ja, dopamin er involvert til det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva Men, faen? Hold mine tits unna deres munn.
6: Men at det er to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du sa. Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
4: Ikke overalt i hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. Snakk til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan Nei. Begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, sånn at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir sliten da? Og han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. 2 år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopaminene er i, det er liksom ulike typer, ja, baner kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi jo mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare en reel til. Ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre. Med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og øynene er hjemme.
4: Ja, helt sykt. Og så det verste er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap.
0: Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Okay.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn.
0: Men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men fordi jeg også har klart å bli avhengig, da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom hele tiden liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, veldig, kjent, veldig bra at du spør det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe.
4: Skal
5: ikke
4: si noe jeg?
5: Nei.
4: Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet i de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne fram scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er
0: springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: withdrawal. Nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon, da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
5: Jo, for det er det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det at du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre. Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen. For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det klarer ikke å ta deg på sparka, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Du må gjøre det.
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller. Slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir persepsjonen av det, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom?
0: Ja. Så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja, det er
1: forventningene.
0: Hvordan, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Så nosisepsjon er den rene nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da, kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja. Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja, jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: jo, at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn, sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus. Yes, det er riktig.
1: Thalamus agerer da.
0: Som fungerer som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir vi sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det er nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da, eller tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte. Altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen, og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i hodet, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet hans?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte... altså stimulans til hverandre på en måte da. Så, og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet da, for eksempel

0: røyksigaretter, husker jeg veldig godt, at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
1: Ja, jeg har sett det med at det folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Mm. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt eller som at det gir en sånn
2: det er litt sånn voksen versjon av smukk liksom, ja. Du må ha liksom noe soothing og liksom suge på
1: ja, veldig
0: og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere mens nytelsen kan bli svakere og svakere da. Så det sitter det en, da kan det være også en som liker gambling da, men som kan sitte timesvis i en liksom på en sånn spillautomat og så bare liker det egentlig ikke men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
1: Er det et konsept som heter hekt? Så det er bare
0: ja, litt... har du ikke følt med på sånne der...
3: Selvfølgelig er det gutten i rommet som jeg heter.
1: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
2: Jo, det er veldig sånn TikTok populær kultur sånn.
1: Ja. Ah, ja. Ja.
2: Hekt versus forelskelse, på en måte, bare var...
0: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom... holdt på å si liksom nytelse da. Det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt. Mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Og ja.
1: Så for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Nettopp. Det er selvfølgelig fælt å si jakt, men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame, fordi hun sier nei, og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da, og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems, på en måte, perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
0: Så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen da. Mye mer enn man tror.
3: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
2: Ja, men det er så irriterende at grinsen ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
1: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
2: for min del. Som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
1: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
3: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
0: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons. Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
1: Ja.
0: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
1: For jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
0: Kanskje det.
1: Ja.
0: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er ulysert vitenskap.
2: Dette er ulysert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre i.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo,
2: amygdala.
3: Da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
1: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange vanskelige ord her, ok? Jeg har aldri lest det før, jeg har hørt det før. Så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har, som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt korteks.
3: Det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper.
4: Ja, de slår opp, hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske
2: systemet henger sammen med pannelappene, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet her omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerner. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt.
2: Ja.
3: Det er bare det som er poenget. Okay. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrevet her? Dopaminerge. Banene. Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall blir aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spesielt vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål.
3: Ja.
2: Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og du hører sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så fra et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også, har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner og situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
1: Silje. Du sa det som en fotballag. Kult! Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner noen som gjør det, og det er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene for alt andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
4: Jeg skal preke
2: om stress og allostatisk belastning, overbelastning. Oh,
3: fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei, aldri. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
2: Estatisk. På støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk, liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er først på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det det er å være student. For der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre den øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse til deg?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, klart, ja.
2: Tilpassningsemne.
3: Jeg henger med.
2: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du, hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
3: Okay, du kan holde kjeft, Signe.
5: Ok, men jeg har oppskriften, jeg også.
2: Du har det, Kommen. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
5: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter at man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja, ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positivt på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. At vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller sånn, du blir,
4: nummen.
2: Nummen var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Okay.
2: Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
2: Men ja, og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
4: FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen, da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low okay. intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp.
5: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
4: Incline. Ja, men det er jo...
2: Ja. Når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg, på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress, eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
4: Ja.
2: Mm. Ja.
4: Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler du deg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressa da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men
5: er ikke det litt myt?
2: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå vær flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si det vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimaks.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: as always, the best electronic music program in Norway. You are listening to Sog 10.
1: Jungle is massive.
2: Boom.
3: Boom.
4: Boom.
2: Boom.
4: We are so back.
3: We are so back.
4: We are so back. Velkommen til sommersending for Sagtan.
2: Hey, åpenbart.
4: Åpenbart. Hvor vi skal prate om sommerlåter. Eller i hvert fall sommer for oss. Ja. Så får vi se om publikum er enig.
2: Hører jeg meg selv nå?
4: Nei, det vet jeg ikke.
2: Kanskje jeg har feil headset.
3: Jeg hører deg.
2: Ja, det er bra.
4: Jeg hører deg, jeg også. Oi,
2: tror jeg bare måtte
4: jeg meg enda ja, bedre faktisk.
2: Ja. Oi.
4: Ja, tenker vi nesten bare kan sette i gang sendingen med en liten låt.
3: Ja,
4: så
2: det
4: dette
2: er
4: en låt jeg har tatt med, som heter You Are Special av Shoujo. En artist jeg egentlig ikke er noe kjent med, og som har en veldig lite diskografi. Men det vedkommende har ute er ganske smell i hvert fall. Så ja, dette har jeg hørt mye på. Også Feat The Classical Based, heller ikke en kjent artist for meg. Men den smeller. Så her får du You Are Special på Sagtan.

0: dere fikk Thunder Major fra albumet Planetary People, som ble gitt ut på Ostgudtårn nå i tidlig sommer av Planetary Assault Systems, a.k.a. Slater. Hva jeg følte når jeg hørte det her? Altså, hvis du bare hører hele albumet, for det et helt album, så det en veldig sånn sammenheng gjennom hele. Det begynner liksom med sånn litt ambient, litt sånn eksperimentell elektronika, og så går det gradvis inn i hardere og hardere tekno, på en måte. Og så eksperimenterer han med forskjellig. Han spiller for eksempel låter som denne, som litt mer som 909-trommemaskinen inspirert, til mer sånn tribal sample av disco nesten i tekno. Og du får bare en helt sånn magisk følelse, i hvert fall når du hører det på et lydanlegg og med andre folk. Mm. Da det veldig gøy.
1: Mm. Wow. Sjøst.
2: Yes.
3: Det ikke mye annet å si til det enn yes, for oss som ikke har vært
0: Nei, men det faktisk, altså, hvis du prøver å vise tekno til en som aldri har hørt før, så det beste du kan gjøre å ta med dem på en teknoklubb.
3: Mm.
0: Jeg tror det en dårlig idé å liksom begynne å spille en teknolåt fra mobilen og være sånn, hør på det her, det er jævlig kult.
3: Ja, ja.
0: Du burde ta det med, fordi det en opplevelse, og det noe med de frekvensene som vanlige høytalere ikke kan klare å produsere, og det noe med den atmosfæren som, altså den stemningen som kommer i rommet da.
3: Mm.
0: Den må du bare oppleve. Og alle som opplever det begynner å like tekno, omtrent.
3: Det digger sånn at det dirrer litt i brystet, liksom.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Mm. Man må liksom ha dirreopplevelsen før man kan nyte det fra...
0: Nå dirrer det her,
3: hva? Sant, for da kan du visualisere. Oi.
2: Okay.
3: Veldig rart.
1: Er det noe dirring i veggene?
3: Det var noe dirring i veggene. Men man kan i hvert fall ikke presse folk til å prøve å like noe, bare fordi man selv liker det.
1: Det er sant.
3: Så man må finne kreative måter å indoktrinere dem på, da. Mm. Så det vel sikkert en god en. Vil jeg tro.
2: Smart.
1: Gjorde du noe annet gøy i sommer da, enn å være i Berlin?
0: Ja, nei, jeg var egentlig bare i Berlin i sommer, for jeg var på utveksling, og semesteren i Tyskland er lagt opp sånn at du går på skole fra april til september, og fra oktober til februar. Så det veldig sånn weird dynamikk.
3: Ja.
0: Men så jeg studerte og dro på teknoklubber. Det var egentlig det.
3: Nice.
1: For en sommer.
3: Ja, det litt av en sommer. Altså, fra... litt sånn hard teknomusikk til noe litt mer lokalt, så har jeg i hvert fall med en annen norsk låt som jeg hørte på i sommer. Ikke at den låten jeg spilte i stedet var norsk. Men denne er i hvert fall norsk, og er en del av Nilas sitt nyeste album, som kom ut, nei, litt usikker, men det kom i hvert fall ut før sommeren, da. Og albumet heter, og jeg drev å nørde på det i sted, jeg lurer på om det heter Namahaga. Ja, Namahaga, som da betyr ingen titel på samisk.
0: Oi,
3: Nilas er jo samisk, blant annet hvertfall. Og hele albumet er liksom en ganske sånn salig blanding mellom sånn typisk norsk dans, disco, elektronika, med hint av samisk.

0: Pikachu da, også de slemme I Pokémon.
1: Ja. Jeg synes Mjølf var litt søt, ja.
0: Litt.
1: Men jeg likte det. Jeg synes Nilas sånn navn man har hørt. Jeg føler liksom, ok, en gang skal jeg høre på Nilas, eller sånn, jeg må snart høre på Nilas. Men jeg har aldri fått gjort ordentlig.
2: Mm.
1: Men takk for at du åpnet en dør.
2: Ja, jeg synes... Som stod på glatt, liksom. Ja, det, ikke sant? Gjorde den ikke det?
1: Jo.
2: Jeg synes Nilas lager så sykt mye sånn morsom musikk, liksom. Jeg synes det veldig konseptuelt. Og jeg har også sett ham mye ute og sånt. Og det... Oi, nå den duringen tilbake. Og det synes jeg også kjempegøy. Og jeg bare føler at hele liksom det... musikkollektivet som er rundt han også veldig gøy å følge med på da.
1: At mer
2: han,
1: om det, hva det?
2: Mer om det, altså sånn, jeg vet ikke om det liksom etablert gruppe, men hvis du følger litt med på liksom norske elektroniske produsenter I dag da og jeg skal snakke litt mer om det etter pausen også så merker du på en måte at de kanskje med på å gjenopplive en bølge som var litt sterkere på sånn 80-tallet og sånt da.
3: Mm.
2: Så det gøy å ta litt mer inspirasjon fra naturen og kanskje ikke ta inspirasjon fra klubb da, eller egentlig at det der det skal spilles, men heller at det skal spilles ute.
3: Oi,
2: litt mer som vinjerock, trevare plasseringer, så det veldig sånn landskapsmusikk da, synes jeg.
1: Mm.
2: Ja.
1: Rått.
3: Men det var ingen som spurte hva jeg gjorde på I sommer.
2: Nei,
1: hva
2: unnskyld. Gjorde du på I sommer? Ja,
1: jeg lover,
3: vi rakte ikke. Om bagensene snakker for mye, tenker jeg. Nei, jeg har jobbet stor del av sommeren, så litt kjedelig. Men jeg har også vært en del med kjæresten min, og hun halvt irsk. Og hun viste meg et band eller en gruppe som heter Kneecap, som jævlig fete, irske, driver med litt sånn protest, rap, punk, heftige greier.
2: Mm.
3: Og de har faktisk sluppet en låt med Casio Kids, som jeg har vært stor fan av egentlig hele livet. Og jeg ble egentlig litt starstruck bare å bevite at de har jobbet sammen.
2: Mm.
3: Eller det de har gjort da, de rappet over Casio Kids sin fot I hoset.
0: Det er helt rått.
3: Det faktisk helt rått.
2: Det jævlig vilt, ass.
3: Men du har også litt kjennskap til Kneecap, Ann-Britt.
1: Ja, litt funnig tilleggsopplysning da. Fordi vi tar jo med låter inn I studio her. Og jeg også hadde jo med Finjen av Kneecap, som ja, vi nå snart skal spille. Så vi måtte ha rævkrok-konkurranse, og Maria vant, så hun får lov til å spille Finjen.
3: Ja. Nå får dere Finjen av Kneecap og Casio Kids.

0: You're listening to Sagtan on Radio Revolt.
1: Ja, det var... Jeg skulle
2: begynne å rappe, men jeg trakk meg.
1: Ny jingle. Lurer på om vi skal gjøre det til en sånn permanent greie vi bare driver med. Ja. Eller jeg vet ikke, hva tenker dere?
2: Beatbox
1: eller?
3: Du skjønner en time jingle.
1: En time jingle. Oi, hei, nå var det dobbelt gjenklang.
0: Men det hadde vært utrolig gøy å bare ha en sending med nesten bare jingles.
1: Med nesten bare jingles. Ja, men da synes jeg det skulle vært improvisert freestyle jingles i så fall. Jeg synes ikke. Eller sånn at vi hadde fått en trommemaskin.
2: Mm.
1: Og så var det sånn, ok, jingle konkurranse. Ja, nice. Å lage best.
2: En mot en eller lag?
1: Nei, jeg synes en mot en, ja. Fordi det er så utrolig forskjellig nivå.
2: Ja, det...
1: Så det hadde vært veldig gøy å høre.
3: Og jeg kanskje... trenger lag.
1: Ja, jeg trenger også lag. Jeg kan jo ikke skite om
3: vi kan lage mot Atle.
2: Vi kan gå mot Atle.
1: Og strø mot Atle.
2: Ja,
1: ja, det er fair. Det kunne vi gjort.
0: Vel, uansett, Atle skal i hvert fall spille en låt for dere, som han også hørte på i Berlin, på Panorama Bar. Og dette var kanskje sånn, den låta hvor jeg virkelig liksom, nå klikker det. Eller sånn, nå klikket alt sammen. Alt ga mening. Når denne låta ble spilt, og den stemningen som kom av den låta her, dette er mer en sånn house-låt, men sånn, det var så magisk at jeg har hørt på den låta sikkert sånn 100 ganger etterpå, og hver gang så får jeg på en måte tilbake igjen de samme følelsene som da jeg hørte den første gang.
2: Kjør samme til han?
0: Nei, jeg sendte den til broren min, som er DJ, og han er sånn 45 år gammel, og han sendte meg svar med en gang, og bare sånn, dette er denne låta.
1: Shit.

0: Kevin Saunderson og Harry Romero på sagt han.
1: Harry Styles?
0: Nei, men det var faktisk en som heter Mike Starr som spilte den. Og det har faktisk blitt en av mine favoritt-DJs. Og han har virkelig liksom... Han har sett flere ganger i Berlin, og, eller hørt da. Og han er utrolig flink. Og litt sånn, han er ikke så kjent, for han er mest bare en DJ. Men han spiller veldig sånn, veldig kul... hva skal man kalle den housen her? Mer sånn... Jeg vet ikke, 90-tidlig 2000-tals... ja, utrolig fett.
2: Mm. Det groovy nice. Litt leken, litt sånn gamified.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, det er bra.
3: Veldig dansbart, så jeg er veldig enig.
2: Følte vi var på klubben.
3: Ja, ikke sant? Det var veldig klubbmusikk.
0: Jeg håper du lyttet til dette med hodetelefoner og ikke bare iPhone-høyttaleren din.
3: Mm. Ja, og det synes jeg kommer til å gjelde den neste låten også. Og for så vidt alle låtene vi tar med burde høres på et bra lydanlegg.
2: Mm.
3: Men nå var vi jo inne på dette noe litt sånn klubbete, og jeg ville ta oss tilbake igjen til det jeg snakket litt om. Før pausen med Nilas og sånt da, fordi en person som Nilas er veldig tett forbundet til, er jo Postner. Og jeg tror i hvert fall de har spilt mye ut sammen og vært mye sammen mens de har laget musikk da, uten at jeg vet det for et faktum. Men det virker sånn, i hvert fall. Postner kom ut med en EP nå tidligere i våres. Jeg lurer på om det kanskje var i sånn mars eller noe, som heter Scenery, som er musikk basert på landskap i Norge. Veldig mye av det har han laget mens han har vært oppe i Lofoten. Fordi han jobber med festivalet der oppe da. Og jeg altså sånn har fucket opp dette albumet på en måte. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg har drept det. Jeg har hørt så mye på det, eller EP-en og også albumet hans, Thought This Might Be A Good Time. Og han er fra Bergen.
1: Big B.
3: Yes. Men han lager sykt bra musikk. South er en av de vakreste elektroniske låtene jeg tror jeg har hørt, i hvert fall norske. Ja, bare nyte South av Postner, og gjerne hør den i kombinasjon med East. Han slapp East og

0: du skulle si noe.
1: Og så kuttet jeg ut, så blitt jeg ikke.
2: Du trykket på alle knappene samtidig.
1: Mm. Nei, bare tre som var på din side.
2: Ok, men ja, det jeg skulle si da, det albumet var faktisk nominert til Spellemannspris for beste årets beste elektronisk album.
3: Ja.
2: Og det vant ikke, men jeg vil tro at det kom på andre plass.
1: Ja, jeg liker å tenke. Ikke hørt Slimo.
3: Nei, jeg nominerte også dette albumet til Underduskens 25 beste album i 2025. Fordi jeg husker så godt at det kom ut, og det var så sykt overraskende bare. Fordi jeg er så vant til at Skurken bare er sånn brautende karakter, som ikke på en måte bjuder på så mye på det liksom melodiske, hvis det er lov å si, eller på beatsene. Så det samarbeidet mellom han og Chingo, det er jo ikke Kings of Quote som skal ha cred for det albumet der. Det vil jeg ha sagt, det er Chingo, ass. Som er bare en så kul produsent. Så tusen takk for det. Mm. Alle sporene på den er partyvennlige. Man kan nesten bare sette det på.
2: Mm.
4: Mm. Wow. Men apropos melodisk, så har vi en litt underrated bidragsyter i dag.
3: Mhm.
4: Som heter Kari Bremnes.
3: Ja, det er overraskende navn
4: på
3: sangen, faktisk.
4: Det er surprising. Men vi skulle ta med låter som beskrev sommeren vår.
3: Mm.
4: Og denne låten oppdaget jeg i sommer. Den er ikke ny. Tror han kom ut i 2015 eller noe sånt.
3: Mm.
4: Men Kari Bremnes spiller ikke så mye elektronisk, men denne låten her, deilig.
3: Ja.
4: Så,
3: hun er jo en nasjonalskatt.
4: Hun er jo det.
3: Ja.
4: Kari Bremnes.
3: Kari Bremnes. Og så plutselig så ble hun elektronika Kari.
4: Ja, det er det.
3: Ja.
4: Men jeg viste den til flere som har hørt meg på Kari Bremnes, og de visste ikke at hun hadde sånne låter som dette.
3: Herregud. Har dere tenkt på før at Kari Baklis er Irak? Jeg bare så det nå.
4: Det har jeg faktisk ikke tenkt på.
3: Nei. Begynn å tenke på det.
4: Kari i Irak.
1: Irak?
4: Jo, dette har jeg hørt før. Ja. Hva er Kari i Irak Baklis?
3: Kari i Irak.
4: Ja.
3: Det er sykt, ass.
4: Ok, bare tune det inn, altså.
3: Ja.
4: Glem ikke.
1: Ja, men før så vil vi bare si takk for i dag. Dette er slutten på sendingen vår.
2: Allerede.
1: Allerede, det har gått veldig fort. Vi har hatt for mye musikk i dag. Men det er bra for dere.
3: Tusen takk for en kjempesending. Håper, nå er det bare å glede seg til neste sommer. Skal man høre på det her igjen. Så vi snakkes om igjen.

0: Hei, hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne i en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi i stedet da fått inn to erstatninger her i studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere er, eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja. Jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du er?
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler her. Berit og Jon Stadion.
3: Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider etter klokka tre.
3: Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker i samfunnet, så det ikke så gøy for alle mennesker i samfunnet.
2: Nei, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen i USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi i Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn i omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge og har følt med på fotball i Norge.
1: Jon, nå må, ikke sant? Ja, sorry. Nå må vi ikke bli for engasjert med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader.

0: Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver. Viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
0: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke, Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Det ikke, jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
0: Nei.
2: Ikke sant?
0: Nei, ikke helt sant, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Det tror, jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Dette snakk om en liten periode I Norge, under fotball-VM, ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon, at ja. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økt skader, økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Ikke, nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
0: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snublet. Ja. I kommoden.
0: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfymen min.
0: Nei, det lukter ja, spri.
2: Spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig å, at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser... Hvis du har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
0: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt og... Dette uslag... Nei! Dette usaklig.
0: Jeg bare tenker, kan det at du litt redd for ikke få med den hjem fra byen?
2: Du du begynner å tære inn på området. Du bør passe deg. Her snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral I samfunnet ellers. Det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen I vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da du så god hjem, ikke sant?
1: Så det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og... Historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det fotball. Det gøy. Alle ser på VM. Uansett, vi rykker, altså nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen. Og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
0: Alt jeg har å si at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt.
0: Ja.
1: Det to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg enig. Det vanskelig.
1: Det vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli...
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det tusen veldig takk, viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da vi over på låt, og det What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg... Jeg har hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Okay. Hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Det er første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp og hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikerer å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Så ja.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Ja. Det er ikke noe jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Yeah. Oh, ja. Du går langs, se for deg. Du går langs gaten, det ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Han skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan du stikke videre. Men, ja, det er jo,
4: hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det er vel egentlig nesten nei. Ingen.
4: Det går ikke bra.
1: Nei.
4: Hvis du driter, så går ikke det bra.
3: Ok, nei. Så dere går for... Se.
4: Ja, gå for se.
1: Altså,
4: jeg går for se.
1: Ja, jeg tror jeg skal gå for se.
4: Ja, vi må okay.
3: Da går vi videre. Sander kommer endelig inn. Bartenderen gir han en gratis shot fordi Norge leder. Han vet han burde si nei, men han sier ja. Dilemma 2. En kompis foreslår at de skal ta en runde til fordi det er så god stemning. Sander vet at han har tidlig vakt i morgen. Skal han A. dra hjem og være ansvarlig? B. bli litt til, men drikke vann? Eller C. bli, drikke mer og håpe fremtiden ordner seg selv?
4: Hva var B? Drikke vann?
3: Drikke vann, ja, bli.
1: Men hvor jobber han?
4: Ja, ta B.
1: Hvor, B? Hvor jobber han?
3: Han jobber, jobber på sykehjem.
4: Oi, ok.
1: Da...
4: Hvor tidlig er vakten? Nå må du legge inn her.
3: Den er halv åtte.
1: Og klokka er nå?
3: Men i helvete da!
4: Ufullstendig case.
3: Den er halv ett.
4: Halv ett, oi.
1: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
4: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
1: Mm. Tenker B.
4: Ja, jeg tenker også B da.
1: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, ja. Og får noen timer søvn.
4: Mm. Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn den hjemme.
3: Det er bra.
4: For det er uansett uansett.
3: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
4: Mm.
3: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
4: Det var så helt kjipt.
1: De driver og skjeier litt ut på kattene.
3: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
1: Oi, jeg må ha de tre en gang til.
3: Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn og overlate ansvaret. Eller si nei for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
4: Oi, det var litt vanskelig, synes jeg.
1: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
4: Ja, det er sant.
3: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
1: Jeg sier hente venn, ja, bare fordi at venner ofte har mer kontroll.
4: Da får du bli.
3: Ja, fint.
1: Se på kampen!
4: Se på kampen.
3: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter borti en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi, en statue for Norge.
4: Hva i alle dager?
3: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette er gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber i ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner i oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A, fortsette festen og ignorere det? B, dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C, prøve å roe ned vennene sine som allerede er på vei til neste bar?
4: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det er hektisk på jobb? Det er sånn snapper jeg aldri fått i hvert fall.
3: Nå må vi bare leve oss inn i scenario her.
4: Okay. Ja, chat-GPT-venn.
1: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
4: Han skal være main character,
1: ja. Gjøre flere uro-programmer.
3: Ok, da går vi for siste her. Ja. Klokken er 03.15. Sander står med kebab i hånden og ser en taxikø som er nesten 200 meter lang. Han er sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå! Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger i morgen, men også FOMO. Skal han A, dra hjem, spise kebaben i fred og være stolt av seg selv, B, dra på etterfest, men holde seg edru, eller C, dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
1: Ja, men faen komme seg hjem, ja, nå har han sagt hjem, han skal komme seg hjem på alle.
4: Jeg tror vi glemte deler. Litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
1: Og så skal han på jobb i morgen.
4: Ja, han skal på jobb. Komme seg hjem. Nå er han hjem, nå er han ferdig.
3: Ja, nå er han ferdig.
4: Ja.
3: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
1: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da, er jo at det er baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Mm. Nå var det egentlig ikke klokka tre på siste case da.
3: Nei, det er sant det.
1: Men det er jo en vanskelig debatt, som man absolutt kan diskutere lenge.
3: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier er om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
1: Det er veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepilla.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politiet og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja, det er viktig.
1: Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen nærligere, faktisk.
3: Hæ?
2: Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
2: prøvde seg på parikken.
3: Meldte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
2: Oi.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dyttet jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: da må du gå hjem.
1: Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt. Hvorfor sånn,
2: hadde du ikke dyttet på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, jeg er bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen,
3: ikke ha på deg parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebilbeving. Bebeving. Bebeving.
1: Ja.
3: Jeg vil ikke si ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge da.
1: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Så skjønner du, hvorfor jublet dere ikke like høyt når de skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn som det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Kos dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.

0: av Zero Bats No Wave Duo, eller trio, fra Oslo.
1: Duo leste jeg i hvert fall.
0: Ja.
1: Nice. Og det, ja, det var jo noe jeg egentlig ville ta opp da. Det er jo jævlig fett, eller sånn, ja. Hvordan klarer de å lage den sounden? Men det er jo, ja, det er jo, kan jo være postprod veldig mye forskjellig da. Men du sa de spilte på Samfunnet.
0: Jeg mener å huske at de har spilt en 23-59 gig tidligere i år.
1: Ja, husker du om de var to eller tre da?
0: Jeg var ikke der. Jeg mener å huske at jeg sjekket det forrige gang vi spilte den på PBK. Og så var jeg sånn, fuck, de har vært der. For jeg tenkte at det var jævlig gøy hvis de kom. Men det vil begynne.
1: Ja. Men jeg ble stadig overrasket over hvor flinke du kan være live, altså.
0: Ja.
1: En Gine på trin. Holy shit, det høres ut som et orkester. Ja. Domi og DJ Beck, hvis dere vet hvem det er.
0: Eller JD Beck i hvert fall.
1: J.D. Beck, ja, er det kanskje?
0: Ja, det er J.D. Beck.
1: Domi og J.D. Beck.
0: Ja. Ja. Ja, de også er helt syke. Jeg husker jeg så de...
1: Nei, er det...
0: Det er Domi og J.D. Beck.
1: Er ikke DJ Beck?
0: Nei, det er J.D. Beck.
1: Ja,
0: det
1: er bare...
0: I know this.
1: Ok.
0: Yeah, fuck you. Men, yeah, fuck you.
1: Okay, fuck you.
0: Yeah.
1: Jeg også så det i 2023.
0: På?
1: Roskilde.
0: Ok, jeg så det på øya. Sikkert samme tår.
1: Ja, sikkert. Men fy faen, det var helt bananas.
0: Ja, det, for de som ikke vet hva Domi og J.D. Beck er, det er to jazz-fusion, en trommis og en synt-sjærspianist. Og de er bare helt syke. Jeg skjønner ingenting av hva de holder på med, men det låter bare helt sprengt og crazy.
1: Ja, helt. Og begge er så unge og, ja, ja, og pene, liksom. Det er så rart.
0: Ordentlig, vet du det, sånn virtuoser. Som er jævlig gøy, fordi de spilte på øya på samme scene som Billy Strings. Billy Strings spilte rett etter de, og han er jo i min opinion en av verdens sykeste musikere, en av verdens sykeste gitarrister. Han er helt forbannet, og hele bandet er helt sånn forbannet også. Og det var veldig gøy, for du så han stå på siden av scenen og kikke ut og var sånn, what the fuck er det som foregår her? Og så går han opp etterpå, og så er han sånn, It's really scary playing after Domi and J.D. Beck. Yeah. Those two kids, they know how to play. Og så bare shredda han i en halvtime, liksom. Yeah. Så det var også jævlig
1: grovt. Kul opplevelse.
0: Nei, men Zero Bats. Banging.
1: Check that shit out. Skal høre mer på det.
0: Morstelen dritten. Opp til noe helt annet. Vi skal til Trondheim. Det er en kar som kaller seg for Velcro Dog, som slipper album 18. september. Det er vel brått på fredag.
1: Yes, det er det da.
0: Ja, så i morgen, hvis du hører på riktig tidspunkt.
1: Hvis du er i Bymarka, for eksempel, og går tur i skogen, for eksempel. Ja,
0: for eksempel, hvis du er på Lian, for eksempel, så kan du høre på Velcro Dog sin skive Fjord Noir. Så jeg føler det gir et lite innblikk i hva musikken, hvordan det låter.
1: Ja,
0: Americana-prosjekt, en kar som heter Tony Gonzalez, spiller blant annet i et band som heter Baron Womb, som spiller litt rundt omkring i Trondheim, hvis du får med deg det. Og han spiller skiva live, han skal på en liten tour, spiller rundt om i landet, så hvis du er en av våre mange fans fra wherever the fuck, but fuck nowhere, så kan du sikkert få med deg Velcro Dog live, og han spiller også på Antikvariatet i Trondheim 10. oktober. Yeah, tenker vi bare, nå kan du høre på litt kakao, og drikke litt Velcro Dog, og vi hører på I'll Stick to Fiction her i Postbus Kollektivet.

0: jævlig kul synth-pop-skive. Synth-pop-skive, ja, det sent. Men de, før de lagde den musikken der, så var de et band med noen av de verste albumcoverne jeg har sett I mitt liv, men med veldig mye kul og fin musikk. I litt sånn datarock, gate, elektronisk, støyete, noen ville kalt det shoegaze, litt sånn Sweet Trip-aktig, hvis man kjent med de. Og så synes jeg det var litt synd at de begynte, altså jeg liker det synth-greiene og sånn, men jeg likte veldig godt sound de hadde på de tidligere skivene. Og nå slipper de, de kom med en ny single ut av det blå for min del, det ikke at jeg følger aktivt med på de, men ja. Plutselig så var jeg, ny single, jeg hører på den, om det, sjekker om det bra. Holy balls, det var dritbra. Og det kommer ny skive neste uke, tror jeg, eller om to uker. Som jeg håper er like støyet og jævlig som den låten her.
1: Ja, fordi Johan fortalte om den her låten for cirka en uke siden, og jeg var sånn, ok, dette her virkelig ikke PBK-musikk. Men så var han sånn, trust me guys, og jeg har ikke hørt den enda. Men det jo et tegn da, når Johan tar med noen som har 50 millioner mot de listere på Spotify.
0: Jeg er ikke nisje lenger, guys. Nei. Men I hvert fall, når det sagt, vi skal høre på Blister Sunrise av M83 her I Postbus Kollektivet.

0: Det var Blister Sunrise av M83, hvis du hadde gjetta det.
1: I'm impressed.
2: Det var jo en blokk med lyr da.
0: Ja, waveformen her i studio, så bare, det var bare en helt firkantet kloss gjennom hele driten.
2: Det, ja, den japanske mur, holdt jeg på å si.
0: Hæ? Den kinesiske mur, kanskje? Right.
2: Ja, jeg holdt på å si det, men jeg sa det ikke. Så det, men dette her er altså første låten, ser det ut som.
0: Ja, på, første låt på skiva.
2: What the fuck? Tenk å åpne med noe sånt
0: da. Ja, det er smelåpning, altså.
2: Ja, da
0: må skiva.

0: være bra.
1: Ja,
0: Du
1: fy
0: kan jo ikke
1: faen.
0: åpne med det der, og så er det bare sånn litt boring.
1: Ja.
0: Det hadde sugd.
1: Jeg hørte på Brute sitt album fra 2025. Jeg vet ikke om dere er kjent med det. Jeg hørte på det i dag, første gang jeg hørte gjennom hele albumet. Hva heter det?
0: Ja, det ikke
1: nei. Men det er litt sånn her veldig noisy art rock nesten greier da. Og så var jeg på matbutikken, og så bare satte jeg fast liksom, sånn fysisk, for jeg var bare sånn, holy shit, dette er så fett. Så jeg måtte bare ta inn over det liksom gjennom ørene, jeg kunne ikke bevege en muskel.
0: Det er sånn musikk,
1: dette var litt samme, jeg fikk litt samme følelse av dette her nesten.
0: Du kan ikke gjøre noe mens du hører på det her.
1: Ja, det er det.
0: Du må bare stå der.
1: Ja, kanskje ta deg inn bønne.
0: Kanskje en ørliten bønne. Kan være lov. Men, vi har fått musikk i posten.
2: Åh, musikk i posten!
3: Postbokskontoret.
4: Faen så bra.
0: Hell yeah, postbokskontoret.
1: Postbokskontoret?
0: Blir aldri lei av den ringeren her.
1: Jovial type.
0: Vi har fått musikk i posten av ingen ringere enn Lash. Punk rock. Punk rock city, Trondheim Punk rock city. Det er jo... Hvis du har bodd, hvis du har vært et sted noensinne,
5: ja,
0: så har du sett logoen deres.
1: Du, jeg har ikke sett det, altså. Jeg vet ikke hva dere snakker om nå, egentlig.
5: Nei,
0: kødder du?
1: Nei.
5: De har klistermerker med logoen deres, og det henger på alle lyktestolper, vegger, whatever, i hele... Sånn, jeg husker jeg var i Danmark, og jeg så det på en lyktestolper.
0: Oi, såpass, ja. Jeg tror nesten ikke jeg har vært på en bar i Trondheim, hvor du ikke finner et lash-klistermerke. Og lyktestolper, og søppelbøtter, og bare... overalt.
1: Det høres ut som det som vi i PBK skal begynne med.
0: Ja, sant?
5: Ja, det er jo dritsmart.
0: Nei, men stickerbudgetet til Lash er nok helt crazy. De fyller 10 års de har 10 års jubileumskonsert på lørdag på havet med masse emo-band og punk-bands. Og de slipper låt på fredag, men kun på Bandcamp. Låta kommer senere i vinter, var det de sa. Men låta kommer på Bandcamp for real music fans, så kan du kjøpe den tidlig. Ellers kan du høre den på postbudskontoret. Det er også så slipper du å betale penger. Nei, støtt band. Kjøp på Bandcamp. Dra på konsert. Hør på A Walk med Lash.

0: Stemmer det, Saksa? Du hører på Pass Plus kollektivet. Du hørte nettopp A Walk med Lash.
1: Mm. Jævlig fett.
2: Norwegian emo.
0: Norwemo.
2: Norwemo.
1: Yeah.
0: Du følte, kanskje? Mm-hmm.
2: Norween?
0: Nei.
2: Nei. Johan hater når jeg snakker om ween.
0: Ja, for du...
2: Ja, ja, ok.
0: Snakker ikke om ween på en god måte. Jeg liker ween så godt. Du får klart å slå. Ingen ween slander i PBK. Ja.
2: Nei, det var jo jævlig grovt da. Mhm.
0: Straight up, bare jævlig hardt.
2: Ja, det var jævlig
0: hardt. Jeg er litt trist for at vi er på, eller jeg er ikke trist, men vi skal på hyttetur med radioen til helgen. Ja. Så vi får ikke vært på havet og sett Lash spille den låta her.
2: Nei.
0: Men hvis du har tid og mulighet, go the fuck to havet.
2: Oh, yes.
0: Og rock løs.
2: Ja, det blir bra. Slipper det, hva er, what's the occasion with the new song? Er det album eller vet noen?
0: De sa bare kommer ut her i vinter.
2: Ok.
0: Men jeg tror det er album.
1: Vil jeg tro det.
0: I think so.
2: Spennende. Det er jo stay tuned for da, i så fall.
0: The fuck tuned.
2: Vi skal spille mer av de da, i så fall.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Hell yeah.
2: Yeah.
0: Hva er det her? Svensk? Autotune?
1: Ja, det her er...
0: Jeg ser det står svensk autotune delay.
1: Ja, hva? Nei. Jeg tenkte å ha noen notater, men det hjelper ikke så mye. Det her er Gräns.
0: Gräns.
1: Et svensk band. Jeg prøvde å finne noe info om dem, fann ikke så alt for mye. Det eneste er at... medlemmene heter Axel og Anna eller noe sånt. Så litt psykedelisk rock. Og noen av låtene, fordi det her er på en helt ny plate som kom 5. september, hvis jeg ikke husker feil. Mye kult, mye litt spesielt, veldig mye autotune på noen av låtene, sånn overstadig mye autotune.
0: Er det på den her?
1: Ikke på den her, tror jeg. Så da fikk vi gjøre det. Men,
0: nei, da må jeg sjekke resten av albumen.
1: Ja. Men her er i hvert fall NFAK
0: av, N-fuck.
1: N-fuck av Gräns på Postplus-kollektivet.
2: Oh, yes.

0: I'd rather be miserable av Cowboyfrokost. Banger.
1: Banger,
2: Cowboy
1: ja.
2: Breakfast.
0: In Iraq.
1: Jeg likte det.
2: Ja, fuck it med det.
1: Det var veldig sånn feel good. Yeah.
0: Mm. Jeg håper, mitt ønske, de, ja, som de gjorde det cover av Honningbarna, hvor de sang på norsk. Og jeg håper at de begynner å synge på norsk.
1: Ja.
0: Det har,
1: ja.
0: Det har vært så kult. Jeg føler ja. Det passer. Det, vi har liksom ikke så mye av den musikken de gjør på vårt språk.
1: Mm.
0: Jeg føler det kunne gitt en ekstra liten dybde til det. Men absolutt, bang in uansett. Og jeg skal heie på de på Urørt finalen.
2: Ja,
0: vi er ved
2: indeed. Indeed.
0: Ja, ja, no more det. PBK i dag.
2: Nei, det jo utrolig trist da, men dette her har vært en utrolig bra sending, synes jeg.
0: Og variert, det rockesending.
2: Holdt jeg på å si, men egentlig bare rock, og så litt sånn amerikaner i tillegg.
0: Ja. Rock og så ish.
2: Ja.
0: Rock og roll har vi hatt i dag.
2: Så en rock og høstsending da, kanskje man si.
1: Jeg klager ikke på det, ass.
2: Good shit, nei.
0: Men nå skal vi høre på no rock and roll.
1: Oh.
0: Eller,
1: no.
0: Jo, ja, det er
2: fusion da.
0: Fusion rock,
2: ja.
0: Støyete, frias, krautrock, elektronika.
2: Litt fucket. Super fuck.
0: For å si det samme. Fucket ville noen kalt det.
2: Dette er super fuck.
0: Avantgardistisk. Alt mulig. Gøy å brokte.
2: Bergensbasert. Låten heter Grønn.
0: De har et album.
2: De har et nytt album. Check that shit out.
0: It's really good.
2: Det er et bra album.
0: Vi har vært PBK. Takk for oss.
2: Takk for oss.
1: Takk for oss.
0: Superfuck med grønn.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
2: Hallo, hallo, du hører på Bokbaren, og der er altså vi. Og det vil si, mitt navn er Julie, og jeg er programleder og tekniker.
5: Wow.
2: Wow. Og med meg i studio så har jeg Isa.
5: Hallo, hallo.
2: Og Sunniva.
6: Hei, hei.
2: Og Isa er jo ikke en veteran her i Bokbaren, hun er faktisk helt ny.
5: Det stemmer.
2: Så vi skal bli bedre kjent med Isa, og så skal vi også gå gjennom våres liv i bøker.
5: Ja, i hvert fall barne- og ungdomstid, så langt vi kommer.
2: Ja, så vi starter i barnehagen tidlig i skolealder, og så beveger vi oss oppover. Så får vi se hvor vi ender hen. Så det er bare å stay tuned. Før vi setter i gang, så skal dere få høre låta «Gi meg ei lise» av Andreas Rotevatn.

0: My name is Auður Ava Ólafsdóttir. I'm an Icelandic writer and you are listening to the Book Bar.
1: Yes, you are listening to the Book Bar. Og vi har vokst opp noen år nå. Vi har blitt eldre og går nå på barneskolen.
2: Ja.
1: Litt sånn sen barneskolen kanskje.

0: er det som går og går, men aldri kommer til døra?
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Velkommen til direktiver fra kontrollorganet. Mitt navn Henrik.
4: Mitt navn Sigurd.
3: Og vi har med oss to gjester i dag.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, jeg heter Øyvind.
5: Hei, Davine.
3: Så I dag skal vi altså, vi får snart vite hva vi skal snakke om, men vi har altså med oss, det meg, Henrik, Sigurd, Øyvind og Binøyvær, som sitter her i studio. Og vi tar en liten siden sist, bare for å sette, få ballen i gang. Sigurd?
4: Jeg har siden sist vært på spillkveld, det var gøy. Spilte Secret Hitler. Jeg vant, og så tappte jeg litt. Det var gøy.
3: Ja, det er lett for deg å være Secret Hitler, for det er det uansett. Du mangler bare barten.
4: Ja. Og som jeg sa til Bine i går, jeg tror ikke at du Hitler, men jeg tror at du noe verre.
5: Og det var jeg, for jeg var bare liberal. Hver eneste runde.
6: Jævlig kjedelig.
5: Ja, drit kjedelig. Jeg tror vi spilte fem runder. Og til slutt, den siste runden, så prøvde jeg å ta alle bunkene på nytt og samle de, altså dele de ut på nytt. Og likevel. Så ble jeg liberal, så I'm just so loyal, you guys.
3: Ja, jeg er lojal. Ja, Bine, hva med deg?
5: Siden sist hatt en dritt jævlig kjedelig helg, fordi jeg hadde nesten nedre helg. Nei, da, vært med Sigurd både fredag og lørdag. Og det har vært helt fint. Har deep-cleanet rommet, vært på trening. Man møter alle man kjenner på de treningssentrene nå om dagen, så det jo helt tipptopp, tommel opp.
3: Hvor trener du?
5: På sitt, på Gløs, i peak hour.
3: Så der kan dere møte Bine,
5: ja.
3: Hun trener på peak hour.
5: Og da gjør jeg sånn her, du hører bare sånn, da vet du at jeg er der.
3: Da er Bine der.
5: Ja. Ellers bare chillet, gjort ikke mye av det jeg skal, mye av det jeg ikke skal.
3: Det høres ut som en god tilværelse, egentlig.
5: Ja. Ja.
3: Øyvind?
6: Jeg har hatt sånn halvveis edru helg, fordi at jeg drakk litt mer enn jeg skulle på fredag, men hvis jeg er halvveis, jeg drakk ikke i går. Og så var jeg på mitt første ordinære samfunnsmøte i går. Det kan bli litt kjedelig.
5: Nei, det synes jeg var kult.
6: Jeg synes også det var kult, det var gøy. Jeg snakket på talerstolen første gang, det var litt skummelt.
5: Ja, han sto sånn som det her.
6: Du sa jeg var flink pinne, så måtte du bare slemme meg. Men det var litt skummelt. Men jeg fikk en fet liten pin.
3: Ja, den pinnen er kjempekul.
6: Ja, så nå har jeg en pin.
3: Jeg har den i lomma, jeg har ikke brukt den enda.
5: Her har du den.
3: Ja.
6: Bruk den.
3: Ja, nei, jeg kan bruke den.
6: Ja. Siden sist, Henrik, hva har du gjort? Sist.
3: Nei, jeg har vært på en øy. Utenfor Hitra, ute i Frøya kommune, så har vi sett på mikroplast og tare i fire dager. Så det har vært kjempespennende, med unntak av at det er jævlig mye plast overalt, og vi kommer til å dø.
4: Jeg trodde du skulle si det har vært kjempespennende, med unntak av at det har vært gøy og kjedelig, men vær sin lyst.
3: Ja, vær sin lyst. Høydepunktet med turen, det var at den ene foreleseren vår hadde med seg hunden sin.
6: Ja, ah.
3: Golden Retriever på fire år.
4: Et mareritt. Ja. Nei, jeg må jo nesten si det at jeg ville heller vært miserabel enn å være på den øya di. Og det er jo da også neste låt, I'd Rather Be Miserable med Cowboy Frokost. Vi er tilbake etter låt. Her kommer den.

0: assim como a diretiva contra o largame.
1: Yes, det var lyden vi alle kjenner og har et forhold til, enten positivt eller negativt.
2: Det på jeg vet hvem jeg har et forhold til, Øyvind.
3: Hæ?
2: Nei, bare les opp direktivet.
1: Ja, direktivet vi har fått i dag direktiv H0759. Kontrollorganet pålegger herved observatørene å undersøke øyer. Øyer av særlig interesse for kontrollorganet grunnet plasseringen. Øyer har hatt betydningsfull påvirkning for menneskets historie og blir tidligvis, og forblir tidligvis relevant når det kommer til både opplevelse og bærekraft. Undersøk øyers signifikans og vurder videre nødvendighet og definisjon.
4: Ja. Det gir så mening at vi er her.
1: Ja, det jo våre to øyereksperter.
4: Ja.
1: Så det
2: Øyrevin og Binvågøy.
1: Ja. Hva, kan ikke dere fortelle oss litt om hva er nødvendigheten til øyer? Øyvind, kanskje du kan starte?
3: Nei, jeg jo født på en øy, vokst opp på en øy, heter Øyvind, så jeg føler jeg har ganske mye erfaring med dette.
4: Mm.
3: Og nødvendigheten til øyet at man skal kunne være nærmere havet, men ikke i havet.
1: Ja, en nærhet til havet, rett og slett.
4: Ja. Og jeg ser kanskje ut som en city girl og en fashion baddie, men hvorfor lærer dere det?
1: Du vet, jeg bare smiler eller ikke.
4: Men jeg har også veldig sterke tilknytninger til flere øyer. Eier noen, faktisk.
1: Du eier øyer?
4: Ja, et par.
3: Jeg har et par øyer, faktisk.
1: Ja, jeg har et par.
2: Ja,
3: men eier du dem egentlig, eller har de...
1: Du har i hvert fall fått tildelt dem.
3: Ja,
4: men... ja. Jeg eier på ekte øyene.
3: Men vil ikke egentlig teknisk sett mora di eie øyene dine, så er det hun som måtte ha gitt deg den?
2: Ja, men fra du er 18, så får du liksom...
3: sånn det funker.
1: Når du får tilgang til bankkontoen din, så får du også tilgang til øynene dine.
3: Ja.
1: Eierskap til øynene.
4: Shut the front door. Nei, og nødvendigheten der, det jeg bruker det mest som et sånn flyktsted.
1: Du bruker øynene som et flyktsted? Flyktsted?
4: Ja, ikke øynene, men øyene.
3: Ja,
4: vi snakker
3: det var det,
4: om øyer,
3: sant? Ja, vi snakker om øyer.
1: Ja, og øynene.
4: Ikke om øynene.
1: Vi snakker om øyer, jo.
3: Ja, og øynene.
1: Vi snakker om øyer.
3: Og øynene.
4: Jeg har null med nå.
2: Men, du kan ikke, det vi som ikke henger med. Du jo eksperten her.
4: Ja, det for så vidt sant.
1: Men, jeg tror jo, du jo litt sånn ekspert du også, Sigurd, for du har jo vært på øyer.
2: Jeg har vært på øyer. Vært mye på øyer. Det jo... Veldig fint der. Det jo litt varmt om sommeren siden det ved innlandet.
1: Ja, det blir ganske godt og varmt da.
2: Det blir ganske godt og god guffe, god varme der
3: god
2: da.
3: Guffe.
1: Ja,
3: god
1: men, guffe. Så bare for å gjenta, Øyvind, du var ekspert på?
3: Øye.
1: Ja, og Bine?
4: På øye.
1: Og Sigurd?
2: Jeg ikke noe ekspert, men jeg har lyst til å lære mer om øynene.
1: Ja, ok. Veldig bra. Og med det så tenker jeg vi beveger oss over til videre neste låt. Vi skal da høre It's Such a Lovely Day av Zero Bats.

0: Nei, men du hadde en veldig rar ansiktsform.
1: Kvinne!
2: Yes, vi tilbake I direktiver fra kontrollorganet, hvor vi snakker om øyer. Yes. Og vår første ekspert inn I studio her, Øyervin. Kan ikke du fortelle oss litt om øyer?
3: Jeg kan fortelle dere litt om øyer. Så her kommer noen fun fact om øyer. Verdens største øy Grønland, som ikke gir mening, for den øya dekt av is store del av året, så den kan du tenke litt på. Det finnes mange forskjellige typer øyer. Du har plastøye, du har vulkanøye.
2: Og har... Kan jeg bare spørre, hva heter folk som bor på øyer?
3: Øyeboere.
4: Ja, det står her at det cirka innbyggertall på 5100. Sist sjekket jeg 2026.
3: På Grønland?
5: På øyboer.
4: På øyer.
3: På øyer, ja.
4: det...
3: Ja, det sikkert sant.
4: Ja.
3: Og så, det verdens største plastøy heter The Great Pacific Garbage Patch, og over fire ganger så stor som Norge.
5: Da har jeg vært på ferie.
3: Oh, du har på ferie der?
5: Ja.
3: Shit, ass.
5: Ble sendt hit I posten.
3: Du har forskjellig. Det en katteøy på den japanske øya Tashirojima.
4: Oi, og hva, hva betyr det at det en katteøy?
3: Det bor langt flere katter der enn mennesker.
4: Ja, så flere
3: så enn 5200.
5: Da har Henrik vært på ferie.
3: Så det bor 5200 katter der.
2: Ja, ok. Men kan ikke du fortelle oss litt om, det var jo OL I 94.
3: Det var OL I 94,
2: ja. På øyer.
3: Ja.
2: Hva, hva har det med denne, disse kattene å gjøre?
3: Nei, det var en, de prøvde en ny OL-gren I 94.
2: Ja.
3: Som et sånn...
5: Kattekasting?
3: Nei, det sånn bowl. Du vet ikke hva bowling
2: Ja, bowling.
3: Bare med katte.
2: Ok.
3: Så de, de spilte liksom bowling med katte da.
5: Og men var kattene også kjeglene?
3: Mm, nei, de var bare ballen.
5: Ok.
3: Og det som gjorde det vanskelig var at liksom, de prøvde å klore seg unna.
4: Ja, de lander jo alltid
3: så
4: på beina.
3: Var, ja, det akkurat det. Så taktikken var liksom å file vekk klørene, og da ble det ekstra. Men det ble, har blitt bandet I senere tid da.
2: Ja, ja. Det har jo sikkert noe med friksjon å gjøre også.
3: Ja, veldig viktig med friksjon. Så naken katte et veldig bra, godt I bowling, bowling-katte-game da.
2: Ja, glir kontrollert.
3: Ja, altså...
4: Glatte katter altså.
3: Glatte katter, og så mange som kjøper glidemiddel for å få katten enda glattere.
4: Ja.
3: Så kondomeriet på øyer, det går hardt for seg altså.
2: Ja, kondomeriet på øyer. Ja.
3: Så det mye glatte katter på øyer. Rett og slett.
2: Ja, det kjempebra. Mm.
5: Friksjon viktig.
3: Ja,
2: det viktig. Ja, helt ok.
3: Helt ok.
2: Ja. Men disse øyene dine, Øyvind,
3: ja.
2: Hvor mange har du?
3: Jeg har to. Født på en.
2: Du født med,
3: Nei, jeg
2: med
3: født
2: et øye?
3: Nei, med to øyne på en øy.
2: Du født med to øyne på en øy?
3: Jeg født med to øyne på en øy.
2: Ja, I hvilken kommune?
3: I Tromsø kommune.
2: I Tromsø kommune, ja. Okay,
4: for ja, ja. Men det står jo her at det innlandet.
2: Sikker. Jeg tror vi har misforstått litt.
4: Ja, men jo... det jo, det står jo svart på hvitt her. Jeg på store norske leksikon.
2: Oh, ja, ok, ja.
4: Så jeg tror ikke vi har misforstått.
2: Men, ja, du født på øyer.
3: Jeg født på en øya. Tromsøya. Tromsøyer.
2: Tromsøyer?
3: Ja.
5: Det vel flere av de?
3: Nei, det en Tromsøy, og så du Kvaløya, og så du Senja.
4: Jeg ser på kartet her, det ikke noe Tromsø. Det øyer, og så det Ringebu, Storal, Elvdal, Gaustal, Lillehammer, Ringsak.
3: Jeg vet hva du har på Lillehammer.
2: Ja, men du, men vet du, unnskyld for at jeg avbryter, men du som født på øyer,
3: ja,
2: du har vel kanskje et forhold?
3: Nei, bare født på en øy, ikke flere øyer.
2: Ja, men,
4: nei, det ikke flere, dette øyer.
3: Nei, men dere sier jo øyer er som øyer. Flertall, ikke sant?
2: Nei, det ikke flere,
3: ja. Ja, men jeg født på en øy.
2: Du født
3: en
2: på
3: øy, alle øyene.
2: En av de mange øyer I Norge.
3: Mm, ja,
2: ja, det jo Da det jo, hvis du født på en av de mange øyer I Norge, så du nødt til å ha et forhold til Hundefossen familiepark på øyer.
3: Jeg har vært på Hundefossen familiepark på øyer,
2: ja.
3: Ja, det fint der.
2: Det fint der.
3: Der kan du møte prinsesse og sånn.
2: Ja, ikke den ekte.
3: Og troll.
2: Nei. Nei, ikke snakk om troll her nå.
3: Det troll, det troll, jo, på Hundefossen det troll.
2: Nei, vi finner
3: ikke. Jeg tok faktisk lampen på Hundefossen.
2: Ja, det jeg også.
3: Så der tok jeg lært deg om å kjøre bil.
5: Så det sånn. Jeg trodde det var sykkellappen.
3: Nei, nei, det var lappen.
5: Ja,
3: lappen.
5: Okay.
3: Men vi har mye lapper I Nord-Norge, men det trenger vi ikke snakke om.
4: Ok, men neste fun fact.
3: Ja.
4: Jeg tror jeg begynner å nøste opp
3: okay, litt. Ok, vil du ha en til fun fact?
2: Ja, gjerne. Hvis du har noen
3: jo, på lager, så... Her en bra en. Bishop Rock. Verdens minste øy, med et, det bare et fyrtårn der, så bare en bygning. Og det eneste bygningen på det øya et fyrtårn på 49 meter.
5: Var det der du ble født?
3: Nei, nei.
2: Ah, ja. Jeg har faktisk vært på en mindre øy.
3: Ja, før.
2: Det husker ikke hva den heter.
3: Nei.
2: Men den øyen gikk på en annen skole.
3: Å, ja. Ja,
2: så jeg tror ikke du kjenner det.
3: Nei, ok. Ja.
2: Men, nei, jeg tenker kanskje vi skal bevege oss videre derifra.
3: Men jeg tenkte, vi så at Bob Marley født på en øy.
4: Hvilken, ja.
2: Hvilken øy?
3: Jamaica.
2: En av de mange øyer.
3: Ja.
2: Tror du de har Hundefossen som familiepark på Jamaica?
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hundefossen familiepark.
3: Big Martin.
2: Big Martin in the Hundefoss. You see the trolls at Hundefoss familiepark. You can come here all year.
3: Bomba klatser av.
2: Ja. You can buy sesongpass for Hundefoss.
3: billigare med fler barn.
4: Öjer, inlande kommuner, Jamaica.
5: Barn under 4 kommer fri.
4: Du må bare besøke 4 ganger i året for å betale tilbake. Ja. Ja. Nei, vi må videre.
2: Ja, vi må rett og slett komme oss videre. Her har du Sijan. Sijan av Kutaeme.

0: Ai, eu ikke si det her på radio.
1: Vi tilbake i studio, og dere lurer kanskje på hvor vi skal. Vi har fått med oss utenriksreporter Christian Badeland her over Telekommen, eller hva man kaller det.
2: Ja, du kan kalle det en Telekom, ja.
1: Ja. Christian, hvor befinner du deg?
2: Nei, akkurat nå så befinner jeg meg i Lillehammer kommune.
1: Ja, du befinner deg i Lillehammer kommune?
2: Ja. Stemmer, og det er jo en ganske spesiell situasjon her vi ser da.
1: Ja, ja. Tema for dagens sending er jo Øyer.
2: Øyer kommune, ja.
1: Øyer, ja. Stemmer.
2: Nå har det seg faktisk sånn at Øyer kommune har sklidd ned Gudbrandsdalslågen.
1: Oi.
2: Hele elva, og ned til Mjøsa.
1: Så hele Øyer har flyttet på seg?
2: Hele Øyer kommune har flyttet på seg og sklidd ned elva.
1: Det er
2: og
1: jo...
2: ligger nå og flyter i Mjøsa, som... Jeg vet ikke helt hva jeg skal beskrive det som, men det deler seg opp i to. Så Øyer kommune ligger som to øyer ute i Mjøsa.
1: Det er jo typisk at med en gang vi skal ha et tema, så endrer alt seg. Hvordan er det her har skjedd?
2: Nei, jeg ser jo dette med begge mine to øyer, at det er jo særdeles spennende hvordan en hel kommune kan flytte seg ned en elv. Og det kommer jo litt av den sikkerhetspolitiske situasjonen i nord for Lillehammer kommune.
1: Ja, kan du fortelle litt mer om denne? Hvordan påvirker dette den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Mjøsbyene?
2: Nei, det er jo sånn for at det er ganske farlig å være på øyer fra øynene. Det er jo ganske lyst i Øyer kommune, ja. Så du må ha på deg solbriller.
1: Men,
2: så de har jo bestemt seg for å flytte seg ned i Mjøsa da.
1: De har bestemt seg for å flytte seg ned. Så dette her ble jo da...
2: Det ble vedtatt i kommunestyret, ja.
1: Ja, folkeavstemning, eller?
2: Nei, det trenger ikke det. Det var et interesseskjema som meldte det på.
1: Ja, så, og nå har de rett og slett gjennomført?
2: Ja, det er gjennomført å flytte hele Øyer kommune ned inn i Mjøsa. Og det ligger nå utenfor Lillehammer, men litt nord for Biri. Midt ute i Mjøsa.
1: Midt ute i Mjøsa.
2: Og det er jo, Lillehammer kommune er jo ikke sånn kjempeglad med det her.
1: Nei.
2: Fordi de mener jo at de bør ha kontroll over øyene.
1: Ja.
2: For den sikkerhetspolitiske situasjonen.
1: Men det var jo ikke øyer, ganske... før var det jo bare øyer, men nå har det blitt øyene.
2: Ja, det stemmer. To øyer, ja. Som ligger her ute i Mjøsa.
1: Vi har jo med oss to øyeeksperter her i studio, Christian.
2: Ja, det er kjempespennende, men det bryr meg ingenting om.
1: Ja.
2: For jeg har nettopp funnet en lokal øyeresident, som nå er på vestsiden av Øyerøya. Så ja. Kan du ikke fortelle litt om hvordan stemningen er her på vestsiden av Øyerøya?
3: Stemningen på vestsiden av Øyerøya er helt vest, altså.
2: Ja, det er det.
3: Ja, det er vest. Det er rett vest.
2: Hvordan kan du beskrive det? Hva mener du med rett vest? Er det krig?
3: Nei, vi fikk jo kvittet oss med østdelen.
2: Ja.
3: Du vet at øst er jo... Det er ikke bra.
2: Det er ikke bra med øst, nei.
3: Nei, øst er ikke bra.
2: Så du merker at det er litt sånne tendenser til øst-vestifisering her.
3: Ja, så vi er jo veldig inspirert av Oslo, altså.
2: Ja, akkurat. Jeg tenkte jo mer på den andre, da, den der Berlin...
1: Oi, nå... Jeg får en innringer her.
2: En innringer?
1: Ja, det er innringer. Det er en fra østsiden av Øyer kommune. Og hun virker veldig sinna. Vent, skal jeg få deg på luft her?
0: Så, ja, ja, ja, takk. Da var det på tide. Jeg må bare si at dette her er helt sykt at ikke du snakker om hvordan dette skjedde. Fordi jeg trodde det var kødd. Og så våkner jeg bare på andre siden til Mjøsa. Kødder du, eller?
2: Er det hun dame fra NRK som har sånn språkshow som har fått med meg her i studio?
0: Er det Linda?
3: Jeg
0: setter veldig pris på om du ikke deler min identitet, siden jeg fikk beskjed om at det er klart at dette skal være anonymt.
1: Ja, det er klart.
0: Og til han fra Vessio så vil jeg jo bare si at
3: Jeg slipper.
0: Ja, dette setter ikke pris på helt tatt. Så jeg vet ikke hvorfor du har den fiendtlige holdningen til oss på
3: siden. Altså, hør på hvordan du prater. Altså, det er helt forverdelig. Altså,
0: men skal vi ikke snakke om hvordan dette foregikk?
2: Ja,
1: jo, det er veldig interessant å høre.
2: Jeg kan gjerne dele, ja. Har du hørt om dynamitt?
1: Ja, jeg har jo grunnleggende kunnskap om sprengstoff.
2: Ja, det finnes jo en sånn fyr i Øyer kommune som heter Harry.
1: Ja.
2: Ja, og han er veldig kjent for å være eksplosiv av natur.
1: Ja,
2: så han
1: har
2: jo...
1: Er det han som har kallenavnet Harry eksplosiv av natur?
2: Ja, stemmer. Så han har vært med i noen tv-serier eller noe sånt, jeg husker ikke helt.
1: Ja.
0: Men han har vært innom mitt program, ja.
2: Ja, han har vært det, ja.
3: Mm.
2: Ja.
3: Jeg kjenner også Harry.
2: Ja. Kjenner du Harry?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var gøy. Det en liten vits der en sted, men jeg klarer ikke å finne den. Men i hvert fall så har Harry av eksplosiv natur sprengt Øyer kommune ut av fjellveggen og langs lågen.
0: Og du meldte om et interesseskjema. Jeg vet ikke om deg, men jeg har ikke svart på noe interesseskjema.
3: Nei, det har jeg svart på, altså.
1: Ja, det interesseskjemaet ble sendt ut av kommunestyret til de med i litt høyere klasse da.
3: Ja, de som har iPhone fikk det interesseskjemaet.
1: Ja, det ble sendt på AirDrop til hele kommunen. Ja.
3: Jeg vet at de på østsiden har bare Samsung. Det er ikke sånn vi driver med på vest. Så.
4: Ja. Men er det ikke litt problematisk å bare sprenge løs Øyer kommune?
1: Nei, jeg kan jo fortelle deg noe annet som er litt problematisk da, og det er jo, nå har jeg jo vært snill og god utegående reporter igjen, Sigurd.
4: Ja.
1: Og det er sånn, ja, jeg vet jo at vi har hatt en tidligere historie, men da jeg var i Iran, og gamblingproblemet, og barna, og...
4: Jeg tenkte kanskje bare du kunne gi meg en sjanse til.
1: Ja, du har jo fått en sjanse til, nå har du jo vært på lufta.
2: Men jeg er litt ekstra trist om dagen. Jeg har fått meg en kinesisk naken katt. Ikke en naken hund, altså, men en naken katt. Ja.
3: Er det en ekstra katt, eller?
2: Den er kjempeglatt, det er smøren din med olje.
0: Ryktene sier at friksjon er veldig viktig med din naken katt.
3: Det er fin, friksjon er fin.
2: Jeg måtte jo sørge for noe, og ha noe nærmere meg.
4: Ja, men hva har det med...
2: Etter de tok barna våre.
4: Det er litt uinteressant å høre om hvor kjipt du har hatt det de siste.
2: Jeg er bare litt trist, og katten døde, den spiste hardt på henne, så det...
4: Ja, hvor fikk katta i taket?
2: Ingen kommentar, men jeg håper du kanskje kan få lønnshevning.
4: Lønnshevning?
2: Ja, du betaler meg 15 kroner i sekundene. Nei, det er jo ikke det da, men det er...
0: I dag har det vært ganske god lønn.
4: Ja, du betaler deg tariff for utegående reportere for studentradioprogrammer.
2: Altså null?
4: Ja.
2: Ok.
4: Det er ikke noe, vi er ikke noe tilbøyelige der, dessverre.
2: Da har jeg misforstått.
4: Ja, men
2: da har ikke jeg lyst til å forklare denne saken her lenger.
4: Nei, det er greit, Christian Badeland. Tusen takk til deg. Tusen takk
2: til... Får jeg ikke betalt?
4: Du, det tar vi en annen gang.
2: Hvem er det som gir meg penger?
4: Jeg sa jo det, det er tariffavtale. Du får ta det opp med fagforeningen din.
2: Fagforening til studenten.
0: Ryktene sier at hvis du tar en sånn her hov og drar den langs Mjøsa, så får du opp noen mynt og noen sedler.
2: Ja, en torsk.
4: Ja.
0: Ja.
2: Det er torsk i Mjøsa.
4: Teach a man to... Nei, give a man a fish and he'll eat for a day. Teach a man to fish.
2: And he becomes my man, som er neste låt av Anna Lille.

0: Valor. För all kanske den drog inte någon gång så den brände in lika så snett man kan se vore det nästa. Nej. Vill flytta det fast. Hej, kontrollorganet.
1: Ja, hei og velkommen tilbake etter promo. Jeg må bare begynne med å beklage. Jeg og Henrik har misforstått og trodde at sendingen skulle handle om Øyer kommune I innlandet. Men nå viser det seg at det har blitt relevant, så det var veldig flaks for oss.
2: Det var kjempeflaks. Vi første på saken.
1: Vi aller første på saken.
2: Som veldig overraskende med tanke på at en hel kommune har flyttet seg ned en elv.
1: Jeg sjekket, VG har ikke rapportert på denne. Så
2: hørte det her først.
1: Dere hørte det her først.
3: Og sist.
1: Bine, du jo også øyeekspert.
3: Jeg øyeekspert, rett og slett ufrivillig øyeekspert.
1: Frivillig?
3: Ja, en frivillig ufrivillig øyeekspert.
1: Okay.
3: Og derfor har jeg med 8 ting man kan gjøre hvis du strandet.

0: Ja.
1: Ja,
0: Hold da da.
1: det er bare å si det, men bare lørdag kveld. Anyways, eller man kan bygge trehus.
2: Bygge trehus på øyer?
1: Ja, både på, i og under øyer. Og med to øyne og fire hender.
2: Men hvem det som kan bo der? Når det så lite?
1: Øyene.
2: Ja, på øyer.
1: Alle kattene.
2: Ja! Okay.
0: Det ikke en dum sjat i det.
2: Katter klart. På øyer. Det...
0: Glatte katter.
2: Glatte katter
1: på øyer. Små øyer.
0: Ja, ja deilig.
1: Ja. Neste man kan gjøre er å skrive hjelp i stort i sanden.
0: Ja.
1: Hvis man er da ufrivillig, eller hvis man har lyst til å kødde litt.
0: Ja. Hvordan ville du gjort det da? Hva er fremgangsmåte?
1: Da må du finne, altså det er jo gjerne enten, altså jeg er på min øy, så er det en strand. Og da tar du en stor grein, og så drar du den langs sanden.
0: Ja.
1: Men hvis det ikke er en strand der, så kan du for eksempel bruke greiner.
0: Ja.
1: Og så kan du skrive SOS i stedet for, det er litt kortere, litt mer effektivt. Ja, det er lett.
3: Og mer internasjonalt.
1: Ja. Og mer internasjonalt.
2: Ja. Mm. Sigurd, jeg tror dette er en metafor for sminking. At stranden er øyevippene, og pinnen er mascara. Skjønner du
0: hva? Jeg skjønner hva du sikker til.
2: Jeg tror du er inne på noe.
1: Ja.
2: Unnskyld.
1: Siden jeg er jente, så er det jo naturligvis at man tenker det.
2: Det er det eneste ferdigheten vi vet om deg.
0: Men da var jo det forrige var jo en metafor for sex, da.
2: Ja, stemmer.
1: Apropos sex, det man også kan gjøre, ligge med tremenningen sin. Fordi at det er jo klart at øysamfunn er små, de er intime, de er nære, og det er ikke så mange å velge mellom. Og for å få tiden til å gå, så er det tremenninger vil få akkurat langt nok ut til at det kan gå bra, uansett hvilke utfall som blir.
3: Øyvind, har du logget med tremenningen din, Bine? Så du har det. Du sa det var av personlig erfaring, sa du på starten her.
1: Neste punkt.
3: Ro din båt.
1: Ja, vekk fra den øyen. Ja. Neste punkt er at man kan sanke sauer. På de fleste øyene jeg kjenner til, så er det sauer. Og da må man samle de.
0: Hvordan
1: da,
0: sanker man?
1: Da er det et rop man gjør.
0: Ja, hva er det?
1: Ja. Sånn, og så kommer de løpende.
3: Hæ? Sånn Tarzan-rop.
1: Ja, og så kommer de løpende.
0: Ja.
1: Og så må
2: jeg har hørt at, unnskyld for at jeg avbrøt deg, men jeg har hørt at man kan spille jazz for kuer. Hva er det man skal spille for sauer? Er det drum and bass? Så kommer de løpende.
1: Det er sånn UK Garage.
0: Ja.
1: Så det var bare begynnelsen da. Og så kommer det masse UK Garage
0: etterpå. Ja, fordi det er en sånn sirenelyd som liksom setter i gang låta.
1: Ja, nettopp. Ja.
2: Stemmer.
1: Man kan gjøre sitt fornødende rundt omkring på alle øyene.
2: Fornøydende?
1: Hæ?
2: Fornøydende?
1: Ja.
2: Ja.
1: Man kan drikke alkohol som man har laget selv.
0: Oi, ja. Ja, fordi det har man kan ikke kjøpe alkohol.
1: Nei. Ikke på mine øyer.
0: Nei.
1: Men du kan lage det selv.
2: Det er ikke en nærbutikk der engang. Ikke noen nærbutikken.
1: Jo, men de selger ikke alkohol.
0: Hæ?
1: For det er en kristenøy.
2: Selger de? Åja, ok, det er en kristenøy.
0: Kristenøy.
3: Ja. Dere vet ikke kristen om det. Oi, dere vet ikke kristen om det.
2: Ja, det har vi hatt om tidligere.
1: Ja. Men gjerne bruker man melken fra disse sauene da.
3: Til å lage øl?
1: Ja.
3: Eller alkohol?
1: Ja.
3: Hjemrent?
1: Ja. Hjemrent.
0: Du kan lage, hva er det heter da? Panster? Nei.
2: Panster?
1: Gonster?
0: Nei, gonster.
1: Ja.
2: Guinness Monster?
0: Nei, jeg husker ikke hva det heter. Pilk?
1: Pilk.
0: Pilk er det.
1: Ja. Eller Melkoshima. Det siste man kan gjøre er å lage flaskepost.
0: Ja.
2: Lage flaskepost.
1: Ja.
3: Men jeg synes flaskepost burde vi gjøre oftere.
1: Ja.
3: Selv om man ikke strander på en øy.
2: Ja, av erfaring, så etter den øya jeg har vært på, så vil jeg anbefale deg kanskje å bruke plastflasker til å lage flaskepost. For da blir jo ikke den meldingen borte på 1000 år.
3: Nei.
2: Så da kan du bare legge den igjen. Det er på en måte en sånn, hva heter det når man
0: snakker? Tidskapsel?
2: Ja, en tidskapsel.
1: Mm.
3: Tidskapsel?
2: Ja,
1: en tidskapsel.
2: Øyvind da.
1: Og det man da kan gjøre er å sende den langs hele Mjøsa ned til øyer.
2: Ja, det er jo den eneste måten å kommunisere med øyer. Det er jo ikke internett eller noe.
1: Nei, det tar jo lang tid å bygge opp
3: hele samfunnet. Det er bare Telekom med radarort.
0: Det er jo deres versjon av Hinge, er jo det. At man legger inn, man legger den gjerne igjen når man er sånn 13, og så når man er 18 får man en telefon der, hei! Hvor gammel er du nå? Jeg er 18. Ok, ja, men flaks. Det sto jo 13 her, men jeg håpet at det hadde gått noen år. Så.
2: Liker du fortsatt biler? Små biler? Kjøre med de? Er det liksom en interesse du fremdeles har?
0: Ja.
2: Som det var ment som en kommentar da, som man sier når man ringer.
1: Ja, for du må jo skrive noen ting på den lappen. Liker biler og båter som tuter og våker.
2: Jeg liker Monster Truck. Det kan du for eksempel
3: skrive.
2: Det gjelder fremdeles for oss begge, Sigurd.
0: Ja.
2: Det var en ting til jeg også skulle

0: Men nå har det forsvunnet fra mente. Da må du hjelpe meg litt, Sigurd.
1: Jeg må hjelpe deg.
0: Ja.
1: Hva er det du sikter til nå?
0: Jo, selvfølgelig. Jeg fikk en varsling her på den lokale Teamsen til Radio Revolt. At jeg bare følger med etter sendingen, for da er det øyerdating-show her på Radio Revolt. Så det er bare å sende inn deres beskrivelse og flaskepost av dere selv, og så leser vi det opp, og så kan dere finne hverandre på en av øyer.
2: Ja.
3: Så, en av mine øyer.
0: Ja, en av Bine sine øyer.
3: Mm.
1: Bine eier øyer.
3: Ja.
0: Bine eier to øyer.
2: Et par av dem.
0: Ja.
3: Både 1, 2, 3 og 4.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og med det så tenker jeg kanskje at vi skal bevege oss videre. Vi skal høre «Gi meg ei liste» av Andreas Rotevatn.

0: Ønsker du et produkt du faktisk har bruk for?
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
2: Velkommen til kontrollorganet.
1: Nei, jeg vil heller ha noe ræl.
3: Velkommen tilbake til direktivet fra kontrollorganet. Og som vanlig så har vi tatt med oss et nytenkende produkt som skal hjelpe menneskeheten til sitt beste.
4: Ja.
3: Nå det jo faktisk sånn at, har vi misforstått igjen da. For vi, først trodde vi at vi skulle snakke om Øyer kommune.
1: Det, ja.
3: Og så har jo jeg tolka det, først tolka jeg det som at vi skulle snakke om øyne.
1: Ja, jeg også.
3: Så jeg har jo et produkt der. Som egentlig handler om øyne da.
4: Er det briller?
3: Nei. Hvem faen? Briller, hvem bruker det?
1: Ja.
3: Nei, uansett, vi tar en liten titt på vårt nye flotte produkt.
0: Sliter du med å bruke øynene dine? Fungerer ikke brillene dine godt nok? Kanskje du schizofren? Frykt ikke. Med kontrollorganets nyeste produkt, Øyer TM, trenger du ikke tvile lenger. Et avansert sett med linser som lar deg kommunisere i samtid med kontrollorganets KI-modell Øyvar Stirresen. Med Øyer TM trenger du ikke glemme eller tvile på deg selv lenger. Som vi vet har metabrillene mottatt mye kritikk for å være diskret når de tar opp deg. Men med Øyer TM vil ikke det være en eneste mistanke. Gjenopplev gamle sexopplevelser, vinn et meningsløst argument med kjæresten eller blackmail en statsleder. For å starte et synsopptak, bare blunk fort tre ganger og aldri glem igjen.
5: Øyvar, klipp det.
0: For schizofrene brukere kan Øyer TM bekrefte eller avkrefte om det virkelig et annet menneske med deg i rommet. Bare abonner på Ikke Gaslight meg innstillingen for kun 3000 kroner per dag, og dine schizofrene vrangforestillinger vil aldri opptre igjen. Kanskje du ensom, men ikke har nok penger til å reise til Thailand og kidnappe en waifu. Øyer TM kan hente inn ekte simulasjoner fra TKVNR, altså Thailands kvinnesenter for vold i nære relasjoner, slik at du kan få din helt egne traumatiserte og undertrykte hustru. Bestill Øyer TM i dag og motta en gratis modell av din nakne nabo gratis. Advarsel, kontrollorgan ikke ansvarlig for øyeskader, tøyeskader, trøyeskader, skjøyeskader, skjøyteskader, bøyeskader, gøyeskader, tristeskader, høyeskader eller laveskader, eller skader som resultat av vrangforestillinger, feiltolkede forestillinger, jaywalking, manglende grafikk eller uttørkede øyne. Øyer TM må ikke brukes når radioaktiv stråling, med mindre du ønsker å kvitte deg med øyeeplene dine. Hvis bruken bryter med kontrollorganets loverklæringer, eksempelvis opptak av barn eller kongelige sarkofager, mister du også rettighetene til øyeepler. Produktets opphavsrett eies av pedobriller og linser AS.
3: Oi. Yes, altså, det går jo ikke an å ha bare metabriller, men vi må ha øyerlinser.
1: Ja.
3: Tenkte jo kanskje det var relevant for dagens sending i dag, men kanskje den bare skal skrotes da.
4: Nei, jeg er så tent på denne ideen.
3: Ja, er det noe spesielt med denne ideen som tenner deg litt mer enn andre?
1: Se tilbake på gamle sexopplevelser.
3: Ja. Ja, du valgte å bruke ordet tent, så da tenkte jeg
4: på det. Ja, ja, ja. Se tilbake på gamle sexopplevelser. Tenk den skammen man kan føle da. Det er det jeg blir tent av.
3: Ja, det er jo verre enn å...
1: Ja. Jeg tenner jo på
5: Øyvar,
1: skam.
5: Record that. Det var min favoritt.
1: Øyvar, klipp det.
5: Klipp
1: det.
3: Det er så nydelig da, når du liksom ligger med noen da, så bare plutselig roper du ut, Øyvar, klipp det!
4: Ja. Eller hvis du ligger med noen, og så kan du se tilbake på gamle sexopplevelser som du føler at du ligger med noen andre. Det er jo helt supert. Ja.
5: Så du kan endelig ligge med eksen din, Jan-Bill.
4: Ja!
3: og med det så beveger vi oss videre. Vi skal høre Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Jeg tror jeg heter Lars Berrum, og jeg vet at du hører på Radio Revolt. Ja, ja, ja. Nå er det bare å høre videre. Nå kommer det mer. Nå kommer det mer.
1: Og der kommer det mer, men ikke så veldig mye mer, for vi er ved slutten.
2: Ja. Ja. Jeg tror at vi er Radio Revolt, og jeg tror at du hører på direktiv fra kontrollorganet. Hvordan synes du det har gått, Øyvind? Nå pekte jeg på Henrik.
3: Det har gått, jeg synes det har gått bra. Det kom litt confused på starten med øyer og øyne og alle øyene.
1: Ja, stemmer. Men, øyer.
3: Men det ble jo, jeg føler det ble litt... jeg ordnet det til slutt, kanskje. Ja, ja. Så jeg håper dere har lært noe i dag av oss øyeeksperter.
4: Ja, tusen takk. En øye, ett øye, to, tre øyer og alle øyene.
1: Ja, ja, med det så tror jeg vi sitter med en ganske god opplevelse av det hele egentlig, en god forståelse av hva det går ut på.
2: Ja. Og så må jeg også si at jeg håper at det går bra med Øyre kommune.
1: Ja. Vi har opprettet en spleis for Øyre kommune for å rive ned muren.
4: Det er Linda Eide som skal faktisk ha sånn liveshow for inntekt.
1: Linda Eide sprakshow til inntekt for Øyre kommune.
4: Ja, for hun har blitt tysk.
2: Sånn tysk.
1: Ja, jeg kan ikke Linda Eide.
2: Genau. Nei, hva betyr det? Vet ikke.
4: Geil. Det betyr godt.
2: Fett. Vi kjører på med Flo og Fjære av Andreas Rotevatn og flere. Jeg ser dem ikke, men vi vet at dere er der.
1: Takk for oss.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Ja, det bra du har gått I gang. Og I den siste tida har det kommet fram at barn suger og leser. Og gjør matte og naturfag og ja. Kan de ikke dårlig for tida?
2: Nei.
1: Skrolle.
3: Runkinga har ikke gått ned noe særlig.
1: Nei, altså gunetallene bare...
2: Ja, men det har de jo for Gen Z. Gen Z har jo minst seks av flere generasjoner.
1: Ja, for de runker enda mer.
3: Ja, det ikke meg for å si sånn.
1: Stå I den, Sigurd. Stå I den.
3: Står I den.
1: Ja, stå I den. Ja. Faen!
2: Lesing.
1: Ja. Så vi tenkte her ja til at vi må jo ta stilling til det.
2: Ja.
1: Og så måtte vi sjekke om vi kan lese.
2: Ja.
1: Så han Sigurd tok en test på NRK.
3: Ja, fordi det gutter som skårer.
1: Det gutter som skårer lavest.
2: Ja.
1: Og ja. Det jo ikke så rart, fordi vi tenker på andre ting.
4: Damer og menn!
5: Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Nå blir jeg satt ut der.
5: Ja. Ikke noe mer!
1: Ja.
3: Lestesten, hvordan gikk det, Eivind?
1: Det kjempebra. Jeg fikk, det var mer enn bare lesing, det var matte også.
3: Men, ja, matte også.
2: Var det en lesetest? Nei, det var, du smart enn 15-åring?
1: Jo, for det var en test på NRK som var sånn, du smart enn 15-åring? Det poenget at det var noen mattespørsmål, noen naturfag, nok av lesing.
3: Ja, og det var hentet fra PISA-testen.
2: Ja.
3: Eller tidligere PISA-tester.
2: Ja, som jo, den testen de snakker om I
1: verden. Ja, ja. Det var noen

0: uvarer i 2 uker. Larven kaster av seg hudskjelettet som dekker kroppens ytre, skjelett flere ganger i løpet av larvestadiet. Hvorfor kaster larven av seg hudskjelettet?
1: Jeg husker ikke hva jeg svarte, men
0: det er, de spiser seg større og større matbiter etter hvert som de vokser. De vokser fort og blir større enn hudskjelettet. Det er veldig aktive, noe som fører til at hudskjelettet blir skadet. De vokser seg for store til at ryggraden kan støtte dem. Men her fikk jeg faktisk rett på den jeg tenkte på. Det er 2.
2: Ja, den hadde jeg tatt.
0: Den er feilet på, var den her, når meteoren. Når er meteoren der? Når en meteor nærmer seg jorda, er jordas atmosfære. Åja, faen, jeg kan ikke lese heller. Og jordas atmosfære.
1: Se, dette er problemet.
0: Får den større fart? Hvorfor skjer dette? Den fikk jeg feil på. Ja. Men jeg fikk 9 av 10 rett, og da er jeg
2: flink.
0: Ja, vi begge to klarte lesegreia.
1: Ja, men de lesegreiene er så enkle at svaret er skrevet nesten som et utdrag fra teksten. Hæ? Så jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Altså, det er sånn der,
2: så du står sånn, Lise Jonas, skal hente en jakke. Hva heter jenta?
0: Og så spørsmålet er jo riktig.
2: Hente? Ja,
0: hva er Yara Diamond og forskerne som nevnt i denne artiklen enige om? Velg ett alternativ. Og det er en tekst om påskeøya da, der det er noen forskere som er enige om at det har vært rått, nei, det har vært trær der.
1: Ja, de står, de var enige om at svære trærne ble borte før de første europeerne kom. Ja. Sånn? Og det er sånn, det står jo.
2: Det står der.
1: De var enige om det.
0: Det står der, og det er så lett. Der. Og jeg skjønner ikke, er du en dum 15-åring? Rett og slett.
3: Men på sånn språkprøver og sånn, fordi det har jeg tatt en del av, faktisk.
0: Ja, for det er ikke tatt.
2: Nei, språkprøver som i tysk.
3: Tysk og engelsk og sånn. Jeg måtte ha liksom sånn, altså sånn Cambridge-test og sånn.
2: Ja.
3: Og der er det en sånn, under lesing da, som faktisk er helt jævlig, hvor de har delt opp en hel sånn, sånn fagtekst, og så må du sette avsnitt for avsnitt. Hvor du skal være.
2: Hva, altså, det har jo vært sitt tema. Det føler jeg har hatt.
3: Men du skal liksom ha det i den liksom, flow, liksom. Akkurat riktig rekkefølge, for at det skal ha en god flow.
2: Ja.
3: Men
1: det er jo vanskelig. Men det måtte jo ikke disse 15-åringene.
0: Nei, hvis dette var spørsmålene på den PISA-testen, så er det sånn, da må du lære deg å lese.
2: Men tror du hadde klart det for 7 år siden?
0: Ja, det tror jeg. For oppriktig hadde klart.
3: Ja, jeg tror ikke. Det her er vel ikke lesing, det her er IQ.
0: Ja, for det handler bare om, det handler om også sånn, når du leser, ok, hva var det? Det er bare å gå opp igjen og finne liksom de få setningene som sier det. Og det er ikke lange tekster. Det er ikke lange tekster man skal lese.
1: Men det som er interessant er jo at jeg har lest et leseinnlegg av en eller annen forsker. Nå husker jeg ikke hvem, så det her blir ikke et direkte sitat. Men det han sa var at disse PISA-testene får alt, altså det legges alt for mye vekt på. Fordi de landene som skårer kjempehøyt, Kina er øverst.
0: Selvfølgelig.
1: Men i Norge så tar man jo testen i hele landet. I Kina så velger de bare sånn 3 provinser som tilfeldigvis er de rikeste og mest teknologisk, altså de som ligger lengst frem i utdanningen. Og på noen skoler så er det også bare de smarteste elevene som får ta.
2: Så vi er egentlig et veldig inkluderende land.
0: Kina har ødelagt alt!
1: Så Kina topper.
3: Vi må privatisere. Vi må privatisere.
2: Vi er for breddeidretten.
1: Men det betyr jo ikke at, det betyr egentlig er jo bare at det kan at Kina ikke er så god som
0: Kina
1: sier.
0: Kina må jo generelt være dummere enn Norge. De er over 1 milliard mennesker. Det bor jo noen bondeknøler på landet.
3: I Kina blir du jo utstøtt av familien hvis du ikke får noe annet enn toppkarakter.
1: Det blir man også i Norge. Men det betyr jo ikke, altså, norske barn gjør det jo mye dårligere enn norske barn gjorde for 10 år siden også. Så det er sånn, kinesisk. Leserne kan jo ikke så mye de vil, men norske barn har blitt dummere.
0: Ja, rett og slett. Vi kommer til å snakke om det litt videre i løpet av dagen, og det må vi gjøre for at norske barn er dum, men før det må vi høre en liten låt, og den heter My Man av Anne Lille.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Yes. Nå har vi jo bare snakket om problemer og ikke kommet med noen forslag. Mm. Og vi et parti, og vi må jo ha noen forslag.
2: Ja.
1: Og da tenker jeg, Eira, du har et forslag
2: om
1: hvordan vi skulle få mer lesing i skolen.
2: Ja.
1: Ja, jeg er veldig spent.
3: Ja, jo.
2: Nei, for jeg mener at unger...
1: Først vil du ha noe gøy i bakgrunnen.
2: Ja.
1: Vi kan få noe dritt jazz.
3: Det likte jeg.
2: Ja. Ok, så jeg tenker at barn til en viss alder kan synes at lesing er litt spennende. Ikke sant? Mm-hmm. Før de møter den digitale verden og sånne ting. Og så har vi et mellomgap hvor man kanskje ikke skal mate barn med for mye spice. Men på ungdomsskolen, som er der barna sliter mest mot å motivere seg med skolearbeid og sånn,
1: ja.
2: Få mer smøtt på pensum.
1: Smøtt?
2: Smøtt.
1: Oh.
2: Smøtt ja. Er spicy bøker. Smøtt er bøker som er skriftlig pornografi. Egentlig. Bare ikke så drøyt, ikke sant?
1: Heated rivalry.
2: Heated rivalry.
1: Du har liksom masse kåte tenner og sitter på et sånt skitten bibliotek og sånn, dette er så jævla deilig!
2: Men det er nettopp det. Altså, du må vise unge bøker som engasjerer dem, og det har blitt alt for mye folk kanskje sånn her, ja, du liker sikkert den og den og den, ikke sant? Sånne sci-fi-bøker som er det samme om og om igjen. Men hvis du får på noe alle ungdommer bare altså fysisk ikke kan motstå spice.
4: Ja, de har jo ikke lyst til å lese Oliver Lovrenske sånn, Walla. For det første, han er fra Tåsen. De prater ikke sånn der. For det andre, hvem bryr seg? Det er kjedelig. Vil du ikke lese det? Det jeg vil ha er Tainikma, hvis noen av dere husker det. Det her er et prakteksempel på sånn
1: anime.
4: Husker noen av dere det her? Dette, fordi dette her er, altså... For å bygge videre på det Eira snakker om, da. Dette her er en kjempedårlig bokserie. Sånn fantasy. Kjempedårlig,
3: vet jeg ikke. Oi, nei, det vet jeg ikke.
4: Men sånn... Men er det ingen som kjenner det?
3: Er det sånn anime-greier?
4: Hvis du ser på det ene omslaget her...
1: Det er tegneserie, altså.
4: Se her.
1: Men det er tegneserie.
2: Men er det spicy tegneserie?
4: Nei, det er ikke noe spicy. Det er laget for ungdom.
1: Det er bare litt tits og sånn.
4: Men det er bare litt pupper på,
2: på
4: coveret.
2: På coveret.
4: Så det går også an å lokke inn
2: ja.
4: Med... Kul cover.
1: Sikkert klær på den buksa, bær så
2: stilt. Ja, på med buksa. Nei, men jeg tenker at liksom det får sånn dopaminhit, ikke sant?
1: Ja.
2: Og folk kan ikke få nok, de blir avhengig, akkurat som pornografi.
1: Men vil du bli avhengig av pornografi i en alder av 14 år?
2: Hvis jeg får deg til å lese mer, så tenker jeg jo, hallo, da har vi fikset problemet.
1: Jeg leste jo sånn grøsserbøker, når jeg var mindre.
4: Ja.
3: Ja.
1: Og det funker litt det samme. Og hva heter det? Det var sånn krimbøker for barn.
3: Jo, ja.
2: Men jeg var for redd for det.
1: Ja, men
2: jeg fikk ikke lese Harry Potter.
1: Ja. Og jeg var en usikker gutt på ungdomsskolen. Skal jeg sitte og lese sånn seks bøker da? Nei, det skal jeg ikke. Det blir for dumt.
2: Ja, men jeg sier ikke at du skal ha at det er eksplisitt sex man skal lese. Så. Jeg mener mer sånn litt mer romans inn i her, ikke sant?
4: Ja, ja.
2: For litt sånn der, hun børstet hånden sin over min.
4: Man kan også gjøre det til en sånn, altså at de lærer seg flere ting da. For eksempel så kan man ha en sånn leseløvenbok sammen, lære seg samtykke.
1: Ja,
3: leseløvenbok.
4: Novelle om trygg sex.
3: Ja, dette er
4: eller kåre kondom.
2: Altså, folk har samleie dessverre. Altså,
1: jo, det var ikke noe med det.
2: Dessverre i 8. klasse, liksom. 7. klasse.
1: Ja.
2: Da tåler de å lese om et
1: nei, ikke heller.
2: Nå ører de rappet ditt.
4: Ja, faen.
3: Ja, sikkert.
1: At du logger seg sånn. 6.
2: Ja.
1: 7.
4: Jo.
1: Nei, altså, jeg er helt enig, men det kan bli for mye sex. Altså, de ser alt for mye på porno allerede.
2: Det er litt det, altså, det viser seg jo at gutter nedi...
1: Gutter? Altså, ikke bare gutter.
2: Nei, men gutter i 8-årsalder.
4: Jenter kan runke.
1: Ja,
2: men nei, det er ikke fysisk mulig å runke.
4: Ok. Men jeg tror jeg har fasit her.
1: Ja, ok.
4: Vil dere høre?
1: Ja.
5: Skru av radioen! Gå og les! Gå og les! Men faen, hvorfor hører hun fortsatt på? Jeg sa i forrige stikk! Nå skru av! Les en bok! Les en bok nå!
2: Ta på finsk!
5: Les en bok, faen! Hei,
2: kjell! Ikke bare ta fanta! Les en bok! Perfektig.
1: Å, herregud, Sigurd er for sint, så vi må gå rett og bare rømme i en ny låt her, og da får vi høre Gi meg ei lise av Andreas Rotvatn, Fit, Tyva Syvertsen.
4: Ja.

0: Du hører på Punch. På Radio Revolt.
1: Yes, vi tilbake I studio. Punch.
2: Punch!
1: Punch står på. Punch ikke død. Hvis noen sa at vi død, så løy de.
2: Så de døde selv.
1: Jep, men to folk døde I dag. Milla og Sivert.
2: Ja, de så, døde med sykdom.
1: De gjorde det. Sykdom.
2: Det rart at de begge skulle bli syke samtidig.
1: Rart at det skjedde rett etter at de hadde drukket masse alkohol dagen før.
2: Oh.
1: Hvem skulle trodde? Nei, det bare en teori. Jeg vet ikke hva de gjorde. Uansett, så vi I studio. Det med Ådne Solheim, med special guest.
2: Mats Fossdal.
1: Åh, shit. Han tilbake. Den gamle puncheren. Han forsvinner aldri.
2: Just when I thought I was out.
1: They pulled me back. Nei, ok. Uansett, ikke noen referanser I dag. Men... grunnen til at Mats her for at han I min mening ganske god på en sjanger
2: ja.
1: Som vi kjenner som neofolk.
2: Åh, oh, ja. Ådne kom til meg tidlig I dag og var sånn, fordi vi har snakket med halv den sendingen. Og så sånn, nei, jeg kan ikke noe om dette her, det jo du som ekspert.
1: Og du bare,
2: ja, faen. Jeg ikke ekspert, men jeg synes at det en fascinerende sjanger med mye bra og mye diskutabelt som vi skal diskutere I dag. Jeg tror dette kan bli vår mest kontroversielle sending.
1: Ja, det vil gi mening. Etter humorsendinga, kanskje.
2: Etter humorsendinga, så vil dette bli en av de øverst. Men vi skal snakke om en sjanger jeg I hvert fall synes veldig interessant. Tidvis vakker, tidvis stygg, tidvis fæl. Vi håper å kunne grave litt fram hva som verdt å ta med seg videre og ikke.
1: Skal vi kanskje bare kaste oss inn med første låt?
2: La oss gjøre det!
1: Ja! Da starter vi med Blind of Swans. Her på Punch.
2: Her på Punch. Enjoy.

0: var Blind av Swans.
1: Yeah.
0: Dette, for de som ikke har fått med seg, så skal vi om neofolk i dag. Og for de som ikke har fått med seg en enda større ting, så er fokuset på dette semesteret på Punch World musikk.
1: Verden.
0: Og vårt første bidrag fra Europa blir da engelsk i gåsetegn.
1: Ja.
0: Neofolk, fordi vi startet nettopp med en amerikansk sang.
1: Ja.
0: Men en som, ville jeg sagt, var veldig fortsatt en viktig sang i sjangeren.
1: Ja. Absolutt, og Blind må jo kanskje være en av de mest populære neofolk-låtene, som i dag ikke er fra England.
0: Nei.
1: Men den er veldig fin. Det var jo, Swans har gjort mye rart, og de, ja, de har gjort mye rart. Men dette var i folke-ish-perioden deres. Det er fortsatt liksom et hint av den post-punk-mørke estetikken, som også kanskje bærer ganske mye preg i neofolk også, som vi skal utforske videre. Men her var de litt mer melankolsk og... Altså, den låta synes jeg er nesten drømmende i hvordan den høres ut.
0: Absolutt.
1: Utrolig fin. Før de gikk over inn i den postrocken som de senere ville bli kjent for i moderne tid. Men ja, Swans har hatt sine føtter i neofolken. Fordi, hva faen er neofolken, Oddne?
0: Det var det jeg skulle til å spørre deg om. Jeg skulle komme med et brakende vanskelig spørsmål til deg.
1: Nei, det er jo...
0: Spør meg også.
1: Jeg føler vi kan i hvert fall sette fast den estetiske ankerpunktene til neofolk.
0: Ja, spennende.
1: Og det er at du har folkeinstrumentasjon, og da hovedsakelig akustiske gitarer, men også en sånn sterk betoning på atmosfære. Det er ofte brukt mye reverb på gitarene. Du har ofte ganske mørke låter, mørke tekster, mye mørk symbolikk og tematikk, som er gjennomgående, i tillegg til at litt edginess er inne der, og det er fordi det kommer ut av denne sjangeren som vi skal snakke om senere, altså postindustriell og industriell musikk, den bevegelsen med fuck alle sammen og alle systemer, vi misliker alle systemer som oppstod i England på 70-, 80- og 90-tallet. Så det er veldig interessant. Det er veldig interessant hvordan det kom fra musikk som var så bråkete og utfordrende på sånn tonalitetsspektret.
0: Man kan jo høre det på tidlig Swans, man kan høre det på tidlig Current 93. Egentlig alt fra England, som var del av industriell scene, som du sier.
1: Ja.
0: De, av en eller grunn så ble de glad i nye folk etter hvert.
1: Akkurat. Vi skal hoppe ett år til også en av de største neofolk-artistene, Death in June.
0: Oh yeah.
1: Og vi skal høre låta He's Disabled, som...
0: Har du noe å si på den titelen?
1: Nei, jeg føler at vi skal la dere få lytte til låta først. Dette er fra 1992, fra albumet But What Ends When the Symbols Shatter.
0: Aha. Veldig viktig album, visst nok, fra bevegelsen.
1: Absolutt. La oss høre på det. Dette her er Death in June med He's Disabled, og du hører på Punch.
0: Punch!

0: He's disabled. Yeah. Of Death in June. Don't you know that God is disabled? Jeg så en descriptor for det her albumet.
1: Ja.
0: Det stod gay, men det stod også anti-religious.
1: Åja, sier du det?
0: Ja.
1: Hvem skulle trodd?
0: God is disabled.
1: He's disabled.
0: Ja. Nei, en ting jeg ville legge til på definisjonen du pratet om i sted med neofolk, er at kanskje hvis vi skal prøve å finne forskjell mellom neofolk og folk, så er det jo begge veldig mann med gitarmusikk til en viss grad, og mye fokus på tekst da. Men neofolk er jo noenlunde mer abstrakt tematikk. Og det er mye, jeg vet ikke om det er egentlig noe man kan kalle en gjengående ting, men det er veldig mange som kaller seg occultists av de som lager neofolk.
1: Occultisme er en veldig stor del av det.
0: Ja.
1: Og det var det jo veldig, det var veldig stort i også den engelske industrielle bevegelsen også, hvor jeg hadde ikke nødvendigvis et sånn fast ankerpunkt i liksom dette, denne typen okkultisme, men du skulle alltid liksom, de ville alltid strekke seg ut til noe innsides, liksom det verdslige. Materialismen var liksom kjedelig. Så vi skal finne noe litt annerledes, og symboler ble en stor del av det, altså sånn spesielt for sånn Psychic 93 og sånt.
0: Ja.
1: Psychic 93?
0: Psychic 93 var
1: Psychic
0: en moro-collab.
1: Det hadde vært en moro-collab.
0: Nevnte du symboler?
1: Jeg gjorde det.
0: Ja, for nå skulle jeg ta opp noe.
1: Hva skal jeg ta opp?
0: Hakekors, nei, unnskyld, fordi, unnskyld, det er som en dårlig vits, men noen mener jo at neofolkbevegelsen har litt, hva sier man, connotations til fascisme, på grunn av visse artister og figurer i bevegelsen.
1: Ja, nei, også Death in June er ingen, de er ikke helt, ja, de har flørtet veldig mye med fascistisk symbolikk, og de har anvendt det mye for deres, altså alle albumcoverne, de aller fleste albumcoverne kan du se på og være sånn, hva faen er det dere holder på med?
0: Ja.
1: Og det er en sånn evigvarende debatt om sånn, er disse folka her fascistiske, eller er de ikke det? Fordi det er altså, de mener også å si at de er venstrelente, politisk sett. Altså Douglas P, som er vokalisten i Death in June, var sånn tidligere med i en venstre bevegelse. De sparket ut en fra bandet fordi han var høyrelent.
0: Ja.
1: Men likevel så sampler de taler fra visse personer, og flørter veldig mye med, den der, med en totalitær ideologi.
0: Ja.
1: Som, tidvis er det veldig ironisk, åpenbart, og andre ganger ikke det i det hele tatt.
0: Ja, for det er jo også interessant det at neofolk er jo også kjent for å være litt sånn ikke redd for å prate om hva mulig slags ting, alt mulig rart.
1: Ja.
0: Og med det så blir det kanskje en konsekvens at hei, la oss prøve å lage en kritikk av fascisme som er litt under nos, kanskje det blir tatt dårlig.
1: Ja,
0: og, men jeg vet ikke, jeg er ikke god nok på det her for å si noe.
1: Men det er også min største problem med mye av neofolkmusikk er at de er veldig opptatt av at sånn, du ikke skal dømme oss på en sånn overfladisk måte. Tolk det, og kanskje det er lov å de vil jo hevde at det er lov å ha liksom, utfordre og ha diskurser om sånne ting, men så er det så jævlig overfladisk mesteparten av tiden.
0: Ja.
1: Altså, det er den mest overfladiske Nietzsche-referansen, altså det albumcoveret, til at Gud er død, og så har de en låt som heter He's Disabled, som handler om at Gud er, ikke disabled. Kan gjøre noe med denne drittverden vi lever i. Ja. Men en person som kanskje kan vitne om at Death in June er litt sugne og ikke alltid gjør de riktige tingene. I hvert fall Douglas P er jo vår gode mann David Tibet, som pleide å samarbeide med David Tibet, og han var jo på denne skiva også, flere låter, så har han vokaler og var med å skrive flere av tekstene. I 1995 så kommer de ut med en skive, og det vil være den siste skive sammen, hvor David innså at denne mannen er ikke den han trodde han var. Og kanskje har funnet ut at han er litt mer fascistisk tendentert enn, det er ikke et ord, han er litt mer på den greia enn han en gang trodde at han var.
0: Fascistisk tent enn han trodde.
1: Ja, det var fascistisk tent. Men jeg føler at vi må bare komme og begynne å høre på litt David Tibet, litt ordentlig god neofolk.
0: Det er jeg enig i, det er good shit.
1: Det er på tide.
0: Da skal vi starte, eller nei, vi skal bare gå videre til The Blood Bells Chime av Current 93, altså vokalist David Tibet.

0: Yeah! Det var The Blood Bells Chime Are Current 93 fra The Inmost Light.
1: En vakker sang.
0: Ah, jeg synes den helt nydelig.
1: Synes jeg, ja.
0: Og i motsetning til edgy, pseudo-fascistiske tekster, så det disse tekstene her, hva kan man si? Altså, det den handler jo om død og fordervelse som man ikke hører eller ser. Og han forteller dette gjennom en Tommy Catkins, som en sånn malerfigur.
1: Ja, jeg, som, en obskur sånn comic cat.
0: Som veldig også ja. Typisk for neofolk.
1: Ja.
0: Snodige referanser til ting, og så gir de på et eller annet måte liv og bruker de tekstene. Men jeg synes det en flott låt, og jeg synes den aktuell. Det den egentlig, kommer den alltid til å være.
1: Mm, for den jo også antikrig.
0: Ja.
1: Så, ja, den jo antidød og forferdelighet også, men liksom, ja. Ja, det mye fokus på krig.
0: Ja, David Tibet jo bare en peace-loving guy. Og han super funky og morsom. Kjemperar. Gå på Instagram-brukeren og prøv å se på liksom, hvordan rommet til David Tibet ser ut. Det ser ut som hvis du hadde tatt liksom samlet alle de rareste tingene fra hver Fretex i Norge og puttet på ett rom, så har du rommet til David Tibet. Vi spurte han faktisk om et intervju en gang til Punch.
1: Ja, til Punch.
0: Og han svarte. Og han svarte så fryktelig hyggelig. Det var veldig hyggelig.
1: Han sa hyggelig, I don't do interviews, but, yes. but thank you, Mats.
0: Yes, stay funky.
1: Stay XX, funky.
0: Absolutt
1: han. Det han sa. Ja. Det var så koselig.
0: Så det veldig, veldig koselig dude. Og han liker vi. Og det ikke alltid slik for disse neofolk-artistene.
1: Nei.
0: Og de jobber jo mye med hverandre. Vi må snakke litt om det, fordi det var et veldig tett knyttet miljø i starten.
1: Mm.
0: Så ble det veldig mye splid på grunn av uenigheter, som jeg skjønner.
1: På grunn av også de som var litt
0: ja.
1: Høyrelene politisk.
0: Ja, og en av disse folka som David Tibet jobbet med tidligere, var en artist som heter Boyd Rice. Og jeg tror vi skal spille sånn 30 sekunder av denne låta.
1: Nå gikk det frysningene i ryggen til noen få der ute.
0: Du kan bare starte start låta. Jeg vil bare først si at jeg synes låta her høres helt for jævlig ut. Jeg hater hvordan den innspilt.
1: Ja.
0: Det sånn typisk neofolk-strømming, som veldig gjenkjennelig i veldig mange låter. Det bare sånn hvit, flat reverb som bare soaker alt.
1: Og så kommer teksten.
0: Ja, når den begynner.
1: Oh, ja, okay. Do you ever think about what a lovely place the world would be without all the people?

0: a whole load of?
1: To think about it.
2: Yeah.
0: Ja, men det tror jeg.
2: Uff. Ja, fordi jeg vet ikke hvor lett det var å høre gjennom komprimert radio, men teksten her er jo... Det er jo ikke det hyggelige delen av nye folk.
3: Nei. Det her er sånn edgy Reddit-dude som akkurat har funnet ut at antinatalisme er en greie.
2: Ja.
3: Og bestemt seg for å ikke ha barn fordi verden er ødelagt og alle mennesker suger.
2: Ja.
3: Det er den eneste måten jeg kan forklare musikken til Boyd Rice og de som samarbeider med han på den tiden. Men altså sånn, dette er jo en figur som selv ikke Douglas P. er noe glad i.
2: Nei.
3: Og det sier jo litt.
2: Det sier noe.
3: Da har du mest sannsynlig et ganske fælt menneske med å gjøre.
2: Hva var det Boyd Rice var med i av gruppa? Det var ikke han som var i, hva det heter? White House?
3: White House? Jo, jeg lurer på om han var... Ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg er litt usikker på. Men han jobbet litt med Rose McDowell, blant annet, på en skive. På Spell, heter de. Spell, heter de. Det var dit. Rose McDowell og Boyd Rice. Vet du hva? Vi er en fantastisk segway. Ja. Neste låt vi skal spille heter... Wicker.
2: Unnskyld, beklager. På det dypeste. Boyd Rice var fortsatt i bakgrunnen her.
3: Ja. Vi skal spille en ny låt, og nå er vi over til noe fint igjen. Nå skal vi høre Wicker Man Song av Nature and Organization.
2: Har du noe du vil si om det? Michael Cashmore?
3: Michael Cashmore, current 93-gitarrist, og litt av hvert musiker, som hadde et eget prosjekt på 90-tallet. Mange kjente neofolkfjes dukker opp, David Tibet blant annet. Og her er det Rose McDowell som synger. Dette er Wicker Man Song av Nature and Organization. På punch!

0: Wicker Man Song av Nature and Organization, også kjent som Michael Cashmore, som inviterer vennene sine til å lage bra musikk.
1: Ja,
0: visst nok. Mats, elsker det her albumet, har jeg hørt.
1: Dette er, hvis du skal høre på ett neofolk-album, så må du høre på Beauty Reaps the Blood of Solitude. Så de navnene er litt å le av, men det er et fryktelig flott album.
0: Ja, jeg liker veldig godt, altså det skal ikke være så mye meninger i en sånn her type sending hvor vi går igjennom en sjanger litt sånn objektivt, men jeg liker veldig godt når nye folk er litt mer sånn, jeg vet ikke, høres nesten ut som at det er laget i naturen og bare sånn, ah, det er ikke gress og sol, det synes jeg er liksom den fine kanten av sjangeren.
1: Mm, du har den som, du har sånn, de to kjønnene av nye folk, og det er den industrielle, super reverb heavy, høres ut som det er spilt inn i en fabrikk, og så har du sånne alve nye folk.
0: Ja.
1: Som er litt mer paganistisk naturtilknyttet.
0: Oh yeah.
1: Og det er jo det er denne skiva. Nei, den er 50-50, fordi du har sånne innspill som
0: ja, man må jo ha det, ja. Også,
1: ja. Må huske at beveger seg gjennom det.
0: Jeg føler alle som var litt samarbeidere i Current 93 likte å eksperimentere begge de to siden.
1: Absolutt, absolutt. Ja. Men det er liksom den perfekte blandingen og herregud, jeg er ordfattig i dag, jeg.
0: Ja, det er lov. Jeg
1: har stjelt ordene mine.
0: Ordfattig på radio, det passer fint.
1: Det er best situasjonen
0: her. Best situasjonen her.
1: Men det var jo Wicker Man's Song. Det er et cover fra den soundtracket til Wicker Man-filmen.
0: Ah, er det?
1: Ja,
0: det er, det er kult.
1: Fra 73. Den er jo, det passer jo veldig godt, fordi det også er en veldig sånn okkultisk film.
0: Ja.
1: Handler jo om en kult.
0: Ja.
1: Så kommer en hovedperson og ser denne kulten, og så er det ikke helt det han trodde det var.
0: Ok, spennende. Ikke spoiler, ikke se den.
1: Nei, du må se den.
0: Ja, jeg skal se den.
1: Du må se Wicker Man.
0: Vi ser det rett etter sending. Det blir en skikkelig ny og folkdag. Og kultisk dag.
1: Ja.
0: Nei, nå var det mye her. At, den er jo veldig medieval også.
1: Mm.
0: Som en kant av ny og folk også.
1: Mm.
0: Veldig mye inspirert av medieval. Spesielt Current 93, vil jeg ha sagt.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hvordan man beskriver medieval musikk, men det er noe med litt gitarer og fløyter og slikt.
1: Fløyter, spesielt.
0: Det hjelper på det, altså.
1: Glockenspillene i bakgrunnen er jo fryktelig, i hvert fall Current 93,

0: tavleinstrumentene. Mm. At man virkelig ser tilbake på hvordan det var før. Oi, herregud.
1: Oh lord.
0: Mikrofonen faller. Ja, vi skal høre We Are The Lust av Death in June.
1: Ja.
0: Og dette er en stjernespekket lineup. Let's go.
1: Let's go. Straight on.

called a hooded thing, the thing of love. Hold a blooded

0: på slutten av We Are The Lost av Death in June. Enda en neofolklåt, eller nei, unnskyld, post-industrial låt om du vil.
1: Mm.
0: Mats beskriver dette som, man kan si fasen hvor de post-industrial artistene begynte å lene seg mer i neofolkretninga.
1: Mm.
0: Både de fra Current 93 og fra Death in June, som vi ser her.
1: Mm.
0: Og også, flott feature her, holdt jeg på å si, John Balance, som

0: vokal her, ja. Som en av mine favorittfigurer i industrial-scena.
1: Ja.
0: Med, kjent fra gruppa Coil, var med her, og hadde sine hypnotiserende og occultist-tekster, som alltid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det veldig typisk John Balance. Det høres, du kunne fortalt meg at dette var Coil, og jeg hadde trodd
0: ja,
1: på det.
0: Ja, absolutt. Derfor likte jeg noe litt, egentlig.
1: Ja.
0: Det var mer en type Death in June, tror jeg.
1: Ja, men igjen så klarer du ikke å ikke sette denne låta i perspektiv fra resten av estetikken og alt annet som omfavner dette albumet.
0: Ja.
1: Som er symbolikk hentet fra 2. verdenskrig. Ja.
0: Men dessverre så må man noen gang diskutere de fæle også, hvis de fæle var viktige for sjangeren.
1: Ja, absolutt.
0: Og Death in June var viktig for sjangeren.
1: Absolutt.
0: Men ja, David Tibbeth også med her.
1: David Tibbeth også med på skiva. Ian Reed, som også ville starte Sol Invictus senere, som aha, også er et av disse store neofolk-bandene, var også med på skiva. Og Rose McDonald var også med litt.
0: Jeg vil gjerne spørre deg mer om Current 93 mens vi har tida.
1: Ja.
0: Vi spilte en Current 93-sang i sted, men jeg vet at de betyr veldig mye for deg.
1: Mm.
0: Og de utvikler seg jo ekstremt mye gjennom fra oppstart til nå. De er jo fortsatt aktiv.
1: Ja.
0: Og du så jo også Current 93 live.
1: Å, oh, ja.
0: Det er sikkert en av de eneste originale neofolk-artister man fortsatt kan se live.
1: Ja, det vil jeg også tro.
0: Noen tanker? Hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk. Jeg tror det faktisk er en av de beste konsertene jeg har opplevd.
0: Mm.
1: Fordi han er en helt fantastisk live-artist. Jeg liker også musikken hans ekstremt mye. Han spilte gode låter. Alle sånne låtene jeg ville høre. Jeg vet ikke om du er kjent med Death Has His House.
0: Nei.
1: Det er en 20 minutters lang drone spoken word låt fra sånn tidlig 2000-tallet, og han spilte nesten hele.
0: Oh, wow.
1: Og den handler om faren hans som gikk bort rett før han skrev låta. Supervakker, og han faen meg tok ut hele sjela si på scenen. Det er kanskje det fineste jeg har sett. Konserten varte også i 2,5 timer. Så det var ganske lenge.
0: Det er noe og innflytelsesrikt, kan man si, med Current 93, synes jeg, den måten han synger på.
1: Ja, virkelig.
0: Så dramatisk og så
1: ja, du viste uttalt. Meg jo en artist nylig. Ja, dette er en
0: nyere
1: neofolkartist. Ja, hva er det han holder på med? Du kunne fortalt meg det var David Tibbeth.
0: Ja, sang nøyaktig likt.
1: Ja.
0: Shout out hva heter det? The Green Park, The Great Park.
1: The Great Park.
0: Jeg så han i Berlin. Det var en fyr med en gitar og en stemme som hørte så veldig ut som David Tibbeth.
1: Mm.
0: Det var veldig fint da.
1: Ja.
0: Anbefaler, hvis dere vil høre noe skikkelig obskurt gitarmannmusikk, The Great Park. Men jeg sa etterpå, åh, du minner meg veldig om David Tibbeth. Og da ble han sur, for jeg tror han har hørt det 20 ganger før.
1: Det tror jeg på, men ja. Det er også fortjent.
0: Men det var fint vi pratet litt om John Balance og Coil, fordi nå har vi tatt en litt sånn litt artig en litt artig låt med nå.
1: Mm.
0: Vi skal nemlig gå til et Coil, en Coils låt som er et cover av Leonard Cohen.
1: Mm.
0: Who by Fire, for Coil var jo egentlig veldig hardt på industriell, men denne sangen er kanskje en av de mer
1: ja rolig,
0: det er kanskje
1: men du
0: si.
1: Hører Coil ja. lydverden
0: ja.
1: I det.
0: Du kan si mer, jeg tror du vet mer enn jeg om på det her altså.
1: Ja, men la oss høre på Who by Fire.
0: Vi kan bare stupe inn i det altså.
1: Av Coil.
0: Who by Fire. Og du, Punch!
1: Ja, du hører på Punch, ja. Hører på Punch.
0: Og den er skrevet av Leonard Cohen.
1: Og vi snakker om egger og kniv og folkmusikk.
0: På Punch World.

0: Yes. Who by Fire?
1: Fire.
0: Coil, som coverer Leonard Cohen.
2: Hmm.
0: Interessant nok. Hvis man hører resten av det albumet, så er det kanskje overraskende å høre at den sang der er skrevet av Leonard Cohen, fordi det er mye rare ting.
1: Det er mye rare ting. Også i midten av dette albumet, Horse Reservator, så har vi et cover av...
0: Heter det Horse Reservator eller Horse Rotervator? For det ser ut som noe som roterer på den ting.
1: Okay. Jeg vet ikke hvorfor.
0: Nei, det er lov. Reservator. Det går bra.
1: Ja. Horse Rotervator fra 86.
0: Ja. Og Coil var jo egentlig mest kjent for å være bra industrial-gruppe, men verdt å nevne bare at både Peter Christopherson og John Balance var mye i det miljøet som da senere ble til Nio Folk-miljøet.
1: Mm.
0: I lag med, de var jo også samarbeidspartnere med Psychic TV og slikt.
1: Oh, yeah.
0: Som også hadde mange folk og figurer som videre spredde seg ut i Nio Folk-trær.
1: Mm. Mm. Selv om Psychic TV aldri gikk den Nio Folk-retningen, så har de veldig mange sånn psykedelisk folk-låter på mange av skivene deres, som er altså sånn overfavnet av mye annet støy og eksperimentell frimusikk. Og det er også en sånn interessant blanding av hvordan de som var veldig interessert i industriell og snodig eksperimentell musikk også likte å inkorporere strukturelle folkelåter.
0: Ja. Ja,
1: det var en eller annen fascinasjon for det. Men vi tok jo også med denne låta fordi jeg tror i hvert fall at Leonard Cohen var ganske viktig for hvordan neofolk ble.
0: Mm.
1: Og hvis du hører på veldig mye tidlig Leonard Cohen, så kan man se veldig mye likhetstegn i både hvordan teksten høres ut, men også hvordan estetisk og låtene høres ut. Og tilfeldig nok så er denne låta Who By Fire fra skiva Songs From A Room av Leonard Cohen. Og vi skal spille en ny låt fra, nei ikke en ny låt, vi skal spille en annen låt fra denne skiva, som heter Story of Isaac av ingen andre enn Leonard Cohen.
0: Vi skal se på litt proto-neofolk.
1: Proto-neofolk.
0: Og du hører på Punch.
3: The door it opened slowly.

0: man of war. The peacock spreads his fan.
1: Yes.
2: Wow.
1: Story of Isaac.
2: The goat.
1: The goat, Leonard Goat.
2: The goat.
1: Len Goat Cohen.
2: Len Goat Cohen.
1: Nei.
2: Han er så bra.
1: Han er så bra. Ja, vi... Hvis noen har hoppet inn, så har vi om neofolk, og det var da et eksempel på hva vi kanskje hadde kalt proto-neofolk.
2: Proto-neofolk.
1: Vi mener i alle fall kanskje at Leonard Cohen hadde stor innflytelse.
2: Ja.
1: Alle vet han hadde stor innflytelse generelt, men kanskje spesifikt på de her industrial og post-punk-folkene som var sånn, hey, gitar og fokus på tekst, det er kanskje ganske kult.
2: Ja, men hva som gjør det liksom proto-neofolk i forhold til... Bob Dylan da, for eksempel. Ja, er hvordan spesielt også denne låta ofte også inkorporerer mye andre tekster og jeg vil jo ikke sagt okkultisme, for dette her er jo kristendom, men religion og ideologier og tankesett og rare historier og sånne ting, det var sånn som Leonard Cohen gjorde hele tiden.
1: Ja.
2: Sånn Songs of Love and Hate, hele skiva er liksom han bruker Jeanne d'Arc som et symbol for kjærlighet gjennom hele teksten.
1: Ja.
2: Og det føler jeg er noe som også gjøres i stor grad innenfor neofolk da, selv om de kanskje er litt mer obskure og rare.
1: Ja, for Kurt 93 bruker Tommy Catkins som et symbol for
2: akkurat.
1: Død.
2: Ja. Ja. Så ja, det er kanskje mye det ligger i, og så er det jo faen så mørkt.
1: Ja.
2: Kjempemørkt. Leonard Cohen har kjempetriste låter som jeg føler også man glemmer litt i bakgrunnen av sånn Hallelujah og So Long Marianne, som egentlig er en veldig fin låt. Eller det handler om å slå opp, men vakker.
1: Ja.
2: Men så har han også låter om selvmord og hat og denne låta her altså, ja. Dyster og fæl.
1: Kanskje Death in June hørte de bibelske tekstene til Leonard Cohen og tenkte, oh, jeg skal også lage gitarmusikk, men som handler om hvor mye jeg hater Gud.
2: Ja, det er jo også en,
1: det er jo en
2: stor forskjell på de to. Leonard Cohen var jo relativt religiøs mann, og ja. Det er jo absolutt ikke disse Death in June-folka.
1: Men det finnes mye som tyder på religion i andre hjørner av neofolk også.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Absolutt. Det er jo det vi kanskje kan konkludere med, da. At vi ikke klarte å beskrive det på noen god måte.
1: Folk. Men kort sagt, så finnes det to hjørner av neofolk. En har en del nazister, en har ikke nazister.
2: Ja.
1: Det finnes riktig. To typer folk i verden. Nazister og ikke nazister.
2: Ja,
1: det er mitt verden sin. Og noen bra musikk finnes en eller annen plass i midten, kanskje.
2: Ja.
1: Nei, number one. Nei, det var ferdig sagt. I alle fall, ikke hør på Boyd Rice.
2: Hør på Current 93.
1: Hør på Michael Cashmore.
2: På Michael altså Cashmore.
1: Nature and Organization.
2: Og hør på Swans. Og hør på Michael Girard. Michael Girard er god.
1: Nei, men en liten ting også når vi prater om proto-neofolk. Vi kom ikke så langt på researchen på akkurat det, for jeg hadde ikke engang tenkt på at, oi, kanskje det her kommer fra noe. Men jeg leste litt da.
2: Ja.
1: Og det stod litt om at kanskje noen mente at senere Nico-ting var viktig innflytelse for neofolk. Som gir mening, avantgarde-folk, kan man kanskje si.
2: Ja,
1: hun
2: ble jo også gæren og antisemittisk.
1: Ja, ikke sant? Så det er samme pipeline.
2: Kanskje det er samme pipeline.
1: Kanskje når du begynner å lage rar musikk med gitaren din, så blir du bare nazist. Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det bør være konklusjon.
2: Nei, jeg tror ikke det bør være konklusjonen heller.
1: Men Comus også.
2: Comus også.
1: De er ikke antisemittistiske. Nei, sånn, tror
2: litt, litt i samme område.
1: De er i alle fall progressive
2: crazy,
1: folk.
2: Crazy,
1: ja.
2: Syre folk.
1: La oss glemme sangstruktur og la oss... kjøre på.
2: La oss ha det gøy.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg tror det er egentlig konklusjonen vår.
1: La oss ha det gøy.
2: La oss ha det gøy.
1: Vi startet jo med en Swan-sang, og så... Nei, jeg vet ikke. Det er litt tidlig å snakke om det, faktisk. Men i alle fall så har vi lært mye. Jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke helt det.
1: Jeg har egentlig bare kost meg, fordi det har vært hyggelig å høre på så mye variert musikk fra British Neofolk, hvis man vil kalle det det.
2: Mm.
1: Selv om vi har spilt to amerikanske sanger, og vi snart skal spille en tre igjen.
2: Ja.
1: Men uansett...
2: Likevel hyggelig.
1: Ja. Industrial til Neofolk er en pipeline. Neofolk til nazisme er en pipeline. Ikke følg den.
2: Ikke følg den. Og det kan jo også vært å legge til at Neofolk er så godt som dødt.
1: Det skal sies.
2: Det er ingen som holder på med det.
1: Det er litt sånn, og de som gjør det er ikke så bra.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er litt som bebop. Det var sånn de beste albumene jeg lagde.
2: Ikke sant?
1: Hardbop.
2: Og så... Mm. Ja. Men feel free til å gjøre noe nytt med denne sjangeren.
1: Feel free til å sende inn DM for dere sier at vi har feil.
2: Ja, og ikke la beskrivelsene våre holde dere tilbake. Gjør hva dere vil.
1: Eventuelt sjekk ut the Great Park.
2: Sjekk ut The Great Park.
1: Som ikke høres ut som David
2: Tibet. Nude David Tibet.
1: Nei, takk for nå.
2: Takk for nå,
1: Anne. Du har fått punch. Mats Fosdal var i studio.
2: Oh yeah.
1: And it was a good time.
2: It was a good time. Ja, vi startet med en Swans-låt. Nå skal vi avslutte med en Angels of Light-låt, som er et annet prosjekt av Michael Gerard.
1: Det var det jeg holdt på å si i sted, for jeg innså at vi hadde masse tid igjen.
2: Akkurat.
1: Tusen takk for at du kom, Mats.
2: Takk for at jeg fikk komme.
1: Vær så god. Nå kommer Untitled Love Song av The Angels of Light. Du hørte på.
2: Du hørte på Punch.
1: Punch.

0: bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
7: Det helt korrekt, og velkommen tilbake til en episode av Regnbueverden.
1: Velkommen!
0: Hei!
7: I studiet I dag så vi den vanlige trioen. Det meg, Nora.
1: Meg, Frida.
7: Og meg, Nico. Og folkens, hvordan går det I dag? Jeg tenkte vi skulle ta en litt av innsjekk med hvordan helga vår har vært.
1: Aha.
7: Hva har vi gjort? Nico har lyst til å forklare seg litt, vet jeg.
0: Jeg har ikke gjort en jack shit. Jeg har vært sick as fuck. Fortsatt. Uff.
7: Jeg trodde jeg skulle være med på Pride-sending, live-sending på lørdag. Sto opp. Skulle snyte meg. Og så, altså... You know at det skal liksom... Det finnes en slags sånn fargeindikator på hvor syk man Ja. Fuckings hele det lesbiske flagget kom ut av nesen min.
0: Oi da.
7: Så det ble ikke noe Pride-livesending på meg.
1: Nei.
7: Men jeg slepte meg ned og fikk sett på toget.
1: Det bra at du var med in spirit.
7: Ja, med in spirit. Og det det viktigste for oss.
1: Ja.
7: Men det var jo selvfølgelig kjipt at du ikke kunne være med. Mm. Og som dere hører ved Nico sin forklaring på hvorfor hun ikke var med, så har vi I regnbueverden vært fancy, offisielle, utegående reportere.
1: Det har vi.
7: Det har vi på Pride-paraden I Trondheim I helga.
1: Mm-hmm. Vi gikk rundt, intervjuet masse folk, sjekket stemningen, og det ble en ganske gøy lydsak av det, synes jeg.
7: Det ble det, og det var en koselig dag. Det var veldig ja, gøy å kjenne på stemningen, se alle homsene komme ut av kjellet sitt.
1: Ja, fordi Julie, jeg føler at jeg ser så få skjeve folk I min hverdag liksom, I Trondheim.
7: Ja.
1: Men det var mange.
7: Ja, jeg sa det faktisk til Frida. Når vi var der, jeg var sånn, søren, det mange homser I Trondheim.
1: Ja, akkurat på Pride, hvertfall, ja.
7: Det visste jeg ikke. Ja, det I hvert fall mange som går I toget. Det var ikke mange som så på. Nei.
1: Nei.
7: Det var det ikke. Det merket jeg faktisk.
1: Mm.
7: Men vi har jo også med oss litt sånn klipp I dag.
1: Ja, fra alle intervjuene vi gjorde
7: fra
1: egentlig.
7: Fra alle intervjuene vi gjorde, som Frida har vært så grei og klippt sammen
0: wow.
7: til en liten lydsak for oss. Mm. Og før det så kjører vi bare som vanlig en liten rask pronomenrunde. For det glemte jeg I starten, det beklager jeg folkens.
1: Ja, ja.
7: Og så vil jeg høre hva som deres favorittdrikke.
1: Ok, jeg kan starte.
7: Ja.
1: Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og mine favorittdrikker, de helt tied. Det iste, og det lemonade. Sånn hjemmelagd lemonade. Man kan også blande de, og da heter den Arnold Palmer.
7: Oh,
1: så jeg må kanskje si at det min favorittdrikke, for det mine to favorittdrikker kombinert.
7: Wow, damn. Ja, jeg heter Nico, og jeg bruker hun, henne pronomen. Og very boring, jeg tror min favorittdrikke vanlig svart kaffe.
0: Oi, men det sier mye om deg som person, føler jeg.
7: Ja, det håper jeg.
0: Ja, på en positiv måte.
7: Ja.
0: På en positiv måte. Og jeg heter Nora, jeg bruker de den pronomen. Og jeg litt mer camp, og jeg elsker en god latte. Men nå før vi hører lydklippene, så skal vi høre første låt som heter KTM av HC og Subaru.
8: Jeg tenkte på det, altså, et jævla gud og sånn måtte hun komme med sånn her.

smile as hard.

og Kjell Tore på SM prøver å slime ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdogan kvite, kan ikke ha på meg pinkbus. Taffet en dåsa i trynet mitt, bare om det er en pinkbus. Trisen fra Morgedal gjort med den jøn.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow! Hvem står jeg med her I dag? Hvem går dere med?
1: Nutrix. Nikolai heter jeg.
2: Marie.
3: Elida.
2: Og Seva.
0: Hvorfor deres linjeforening gode på Pride?
1: Fordi vi fremtidige sykepleiere, og vi elsker mennesker, og vi vil at alle skal ha det gøy og bra og whatever. Ja.
2: Vi her med NTNU I hovedstyret!
0: Ja!
2: Og I dag så snakker vi med
0: Camilla,
2: Ida
4: og Gaute.
2: Hei. Hvorfor synes dere det viktig at NTNU går I paraden?
0: Det viktig fordi vi representerer alle, og vi vil at alle skal være inkludert I studentfrivilligheten og studentidretten.
2: Og hvordan stemningen I dag? Det mange med fra NTNU? Hva synes dere?
5: Nå det lovende. Det mange som møter opp, og vi veldig glad for at klubben vår med på å stille opp for at alle skal få være den denne.
2: Hei, hvem det vi står og snakker med nå?
6: Hei, jeg heter Emma.
2: Jeg heter Ine.
7: Adrian.
2: Og hvem dere, hvem går dere med I dag?
6: Amnesty. Vi går med Amnesty studentgruppe Trondheim.
2: Hvorfor går dere I Pride-paraden I år?
6: Fordi det viktig å erklære for alle sammen at kjærlighet kjærlighet, og at det å elske en menneskerett.
2: Det synes vi viktig. Har noen av dere et skjevt ikon dere har lyst til å dele med oss, som dere tenker litt ekstra på I år, kanskje?
6: Okay, en av mine favorittartister, Frank Ocean. Som jeg får alltid kort til å elske, lager kjempebra musikk, og synes jeg også et bra ikon for LGBTQ+.
8: Kult. Jeg har bare en venn som skjev, og som har hatt litt problemer med å komme ut og sånn, og så det veldig kult at hun kommer seg gjennom det, og ja, kan være og, ja, stolt, og ja, det veldig kult, synes jeg da.
7: Kom til å tenke på, dere har sikkert kanskje hørt om ham, men Megan fra Cat's Eye.
2: Og så et siste spørsmål, som egentlig et spørsmål om et spørsmål. Dere åpne for å få et litt av quiz-spørsmål for å teste deres skjeve kunnskap? Åh! Jeg har en seksjon som heter Hvem sa det? Så jeg sier en skjev quote, og så får dere tre options. I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Og alternativen deres Lady Gaga, David Bowie, eller Aubrey Plaza.
7: Aubrey Plaza? Ja.
6: Jeg vet ikke helt om det noe David Bowie... Jo, det kan hende at det David Bowie. Da sier jeg Lady Gaga, da må jeg få ta alle tre,
2: ja. Og quoten kommer faktisk fra David Bowie. Ja, men tusen hjertelig takk.
0: Hvem står jeg med her, og hvem du går med I Trondheim Pride?
3: Du står her med Sunniva, og jeg går sammen med Kadettsamfunnet, som studentorganisasjonen ved Luftkrigsskolen I Trondheim.
0: Hvorfor det viktig for deg å gå akkurat her og akkurat med den gruppa du går med?
3: Det viktig for meg å gå her. Vi feirer kjærligheten. Det alltid superbra. Og det viktig å gå her sammen med Kadettsamfunnet, som en del av Forsvaret, og vise at det åpenhet for all form for kjærlighet hos oss også.
0: Og så lurer vi på, camo skjev fashion?
3: Ja, det kan det sikkert være. Eller sånn, det jo det vi bruker til vanlig, men alle kan jo bruke det I Forsvaret, så det jo åpent for alle.
0: Ja. Tusen takk! Du frivillig I Trondheim Pride. Hvorfor det, og hva det beste med å være frivillig?
9: Min bestevenn jo en del av The Collective, så jeg tenkte det kunne være gøy å ja, møte nye folk og ja, bidra litt.
0: Spennende. Hva det skjeveste med Trondheim som by, eller med Trondheim Pride?
9: Er ikke alt?
0: Jo!
9: Alt med Trondheim! Men på scooters eller sparkesykkel.
0: Så dere gikk under No Pride and Genocide-fana, og lurer på hvorfor det, og hvorfor dette deres hjertesak I Pride I år?
3: Tusen takk for godt spørsmål. Vi her I regi av Palestina-komiteen og studenter for Palestina. Det viktig for oss å vise at Palestina-bevegelsen stiller seg bak Pride. Vi støtter alle sine rettigheter til å elske den de vil, til å være den de vil. Samtidig så vet vi at folkemord I Palestina, det rettferdiggjøres gjennom bruk av stereotypier om palestinere, om at palestinabevegelsen imot skeive. Derfor vi her også for å motbevise det og vise at det går an å kjempe for alle sine rettigheter, for palestinernes rettigheter, for skeives rettigheter. Så vi bygger solidaritet på tvers av bevegelser og selvfølgelig støtter denne utrolig viktige dagen I samslingen.
0: Tusen takk. Et siste spørsmål. Har du et skeivt ikon eller en skeiv person som du tenker på litt ekstra I dag?
3: Wow, godt spørsmål. Når du sa det, så tenker jeg faktisk på Frida Kahlo, som var bifilkunstner og som også var internasjonal sosialist. Så jeg synes, for å minnes om den større kampen mot høyrebølgen som sveiper over planeten, så må vi organisere oss sterkt, og det føler jeg at hun gjorde, både med å ytre sine politiske meninger og gjennom å bruke sin kunst da, til å være en sterk og tydelig stemme for kvinner, for skjeve og ja.
0: Hvorfor går dere i Pride-toget i Trondheim i dag?
10: Vi for å støtte alle som jeg.
11: Ja, jeg heter Julie, og det har vært utrolig rørende og fint og gøy å se på alle, og det viktig å være her og vise støtte. Ja.
0: Så dere allies, det godt å ha. Hvem dette? Hvem du?
12: Nils, 36 år gammel. Og har vært på Pride alle 6 årene han har levd. Men det første året han har flagg. Og han har fått veldig mye oppmerksomhet også. Og vi har vært veldig rørt fordi folk har smilt når de har skjedd den. Så vi føler at han har spredt litt glede. Det har vært koselig.
0: Helt klart. Nils en fantastisk Pride-maskott. Hva sier du om dette? Tusen takk, tusen takk.
11: Ja, og så vi venter på appellen og gleder oss til å se den. Ja, og masse flotte folk.
0: Happy Pride! Happy Pride. Yay! Hvem står jeg med her i dag, og hvorfor dere på Trondheim Pride?
13: Vi ble med fordi vi bruker å henge på UFA, og UFA kom hit, og sånn, Pride så viktig å markere, og i hvert fall hele historien bak det. Og at man må fortsette å kjempe for rettighetene sine. Og det er så mye faktorer i dag som truer skjeve folk sine rettigheter og bare alle som er annerledes.
0: Og så, vi så outfitten deres fra lang vei. Hva inspirasjonen bak Pride-outfitten deres?
13: Kåpa her fikk jeg av min rasistiske, homofobiske bestemor i Florida. Ja, for at når hun flyttet til Florida, så da kan hun ikke ha ullkåpen noe lenger. Og så laget jeg en patch av Divine fra Pink Flamingos. Og det tror jeg ikke ville vært noe populært hos bestemora mi, så det litt gøy da.
0: Det liker vi, det in the pride spirit. Happy Pride, tusen, tusen takk! Hva heter dere, og hvorfor har dere gått i Trondheim Pride i dag?
14: Aiden, og vi ble sammen etter Pride-paraden 2 år siden. Så jeg har egentlig lyst til å gå i Trondheim Pride hvert år på grunn av det. Og så liker jeg å se alle fargene så. Så er folk så glad.
15: Ja, jeg heter Joakim, og jeg går i Pride for jeg mener at det er veldig viktig, og ja, viser at vi er mange.
0: Hva slags oppmerksomhet får dere som furries når dere går i paraden?
14: Litt sånn squealing, sånn og sånt, altså folk som sånn gjetter hvordan dyr du er, spesielt på Joakim. Jeg har ikke hørt noe som har gjettet på meg, men jeg har hørt noe som bare sånn, åh, det er en ri! Det der. Og så bare folk som smiler og så bare så vinker sånn helt sinnssykt bra reaksjoner.
0: Og hva slags dyr er det?
14: Jo, min er en rød panda puppy dog bee. Veldig hybrid her.
15: Ja, og min er en rød panda årev.
0: Spennende. Og er Pride viktig for akkurat deres liksom, community?
14: Ja, veldig.
0: På hvilken måte?
15: Altså, det er undersøkelser som viste at rundt 80% av furry community er skjev på en eller annen måte. Gay, trans, etc. Så ja, det er ganske viktig for oss, og vi er jo skjev selv også.
0: Nydelig, så spennende. Tusen takk. Er det noen siste kommentarer eller shoutouts eller noe dere vil si?
14: Regnbueverden, veldig kult. Alle burde hørt på.
0: Tusen, tusen takk.

Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Der fikk du We're Ready av Stage Dive Suicide. Og rett før det så fikk du en compilation vi har laget av intervjuene meg og Frida tok under paraden. Og vi skal straks få høre Nico sine umiddelbare reaksjoner av det, men før det så får du Compelled to Slaughter av Horrifier.

0: Det er helt riktig, og du hører på Regnbueverden, og der fikk du altså Compelled to Slaughter av Horrifier. Nå, Nico, hva dine umiddelbare tanker om disse intervjuene våre?
1: Mine umiddelbare tanker er jo at dere har fått tak i sinnssykt mye forskjellige typer folk. Herregud, det var jo liksom alt mulig fra de som var nyforelsket, og de som gikk med militære, og nei, det var veldig, veldig fint. Jeg synes det var gøy å se, men jeg skjønte ikke helt hvem denne Nils var.
2: Ja, det skjønte vi når vi hørte gjennom, eller det var litt med vilje av jeg som har redigert. For det var litt gøy å ikke vite hvem Nils var. Men Nils er da altså verdens søteste. Jeg tror han er en Shiba Inu. En hund. Som da tilhørte de vi intervjuet og hadde et fantastisk Pride-flagg, liksom som en kappe.
0: Ja,
2: wow. Og hadde gått rundt og vært en Pride-maskott.
1: Da gir det mening at han hadde fått så mye komplimenter. Og...
2: ja, og også at det var helt stille når jeg stilte han et spørsmål.
0: Hva synes du?
2: Han sleika litt på mikrofonen, da. Det gjorde han. Så han var responsiv.
1: Wow.
2: Jeg tror han likte å bli intervjuet.
0: Ja. Men ja, det var... ja, han kommer forresten på Instagram.
2: Ja.
0: Skal Nils jobbe for? Nils skal på Instagram.
2: Vi filmet og bildet Nils, fordi han var for søt til å ikke gjøre det.
0: For søt.
2: Og jeg er også veldig fornøyd med at jeg fikk snakke med furries. Det var mitt mål for dagen. Men de er litt vanskelig å approache, føler jeg, og jeg er veldig fascinert.
1: Men veldig positive innspill fra dem, eller sånn overraskende greit å være furry i Trondheims gater.
2: Ja, jeg er veldig glad på deres vegne, for jeg trodde de skulle liksom sånn ha facet en del kjipe ting, men fint at de hadde det bra.
0: Ja. Og nå, før en promo, så får du Stainless Steel av Tolerance.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det helt sant, Fetisha, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og nå skal vi litt videre I programmet, der hvor jeg har tatt med til dere to. For I paraden, som dere hørte, så hadde jo vi noen små quizspørsmål. Og jeg har tatt med slike quizspørsmål til dere for å teste deres
2: skjeve
1: kunnskap.
2: Yes,
1: for vi testet jo randome folk på gata sin kunnskap, som ikke hadde noe valg, men å svare. Men dere to...
3: Vi spurte dem veldig pent.
1: Ja, ja, ja. Men dere to, ved å være radiohosts, har signet opp for dette. Så her kommer en liten runde med hvem sa det.
2: Ok, ok.
1: Og jeg har alternativer okay, hvis dere sliter, don't worry.
4: Men vi er ikke på, det mot hverandre nå, ikke sant?
2: Eller er vi på lag?
1: Hva videre?
2: Ikke lag.
1: Ikke lag mot hverandre. Ok. Jeg skal prøve å holde score. Ok, og det skjeve ikoner vi snakker om. Dette quotes fra skjeve ikoner.
2: Må man liksom buzze inn, eller er det et spørsmål til hver?
1: Dere begge svarer, og så det den med mest riktige spørsmål og svar, tenker jeg.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
4: Ok.
2: Ja.
4: Ja.
1: Ok, første er... de faktisk to stykker sammen, for det samme person.
2: Oi.
1: Den første er a born librarian with a sex drive. Og den andre er what is the quality you like in a man? Og svaret var the ability to return books.
2: Oi.
4: Ja. Og dette folk?
1: Eller det en quote fra et skjevt ikon.
2: Et litterært ikon? Det var veldig bokheavy. Jeg vil gjerne ha alternativer på
1: alternativer. Denne. Okay, alternativene er Aubrey Plaza, David Bowie eller Chapel Roan?
2: Aubrey Plaza? Ja, for jeg tror ikke det var David Bowie fordi det var et sitat av tidligere og
1: jeg tror ikke det var Chapel Roan.
2: Chapel Roan liker ikke menn.
1: Nei.
2: Men det gjør Aubrey Plaza, for hun bi.
1: Hun det.
2: Det mitt svar, Arton.
4: Ja, men jeg, kan det være, må jeg svare noe annet?
1: Nei, du kan ha samme svar.
4: Jeg svarer også det.
1: Det var feil.
2: Hva? Er det David Bowie?
1: Det David Bowie, som har sagt dette I intervju I sin tid.
4: Okay.
1: Ja. Den neste her var faktisk litt morsom, fordi den quota du tidligere I dag, Nico, men den hadde jeg med I quizen min. Så, hvem sa...
2: Jeg vet.
1: Hvem sa, I'm just a musical prostitute, my dear?
2: Det Freddie Mercury.
1: Ja, men...
2: Nico kan få det poenget.
4: Det Freddie Mercury.
2: Jeg visste det bare på grunn av Nico.
4: Det veldig gøy. Du sa ingenting I sted.
1: Jeg sa ingenting I sted, for jeg var sånn...
2: Det var veldig hemmelighetsfullt.
1: Wow. Det var det. Jeg var litt mysterious.
4: Men da det 2-2.
1: Da det... Nei,
4: det det 1-1.
2: Ja, egentlig, ja. Jeg kan ta det poenget. Jeg sier ikke nei, takk for det poenget. Jeg sier ikke nei.
1: Ok, neste people will always talk, so let's give them something to talk about.
4: Kan vi få
1: alternativene? Vil dere ha alternativene?
2: Okay, mitt initial magefølelse sånn Lady Gaga,
1: Ok, alternativene deres

0: Lady Gaga, okay. Madonna, eller, hva er det jeg har skrevet her? Marsha P. Johnson.
1: Da tar jeg Madonna.
0: Madonna?
2: Ja, men det kan hende det er Madonna, for Madonna er liksom Lady Gaga sin mor.
0: Ja, hun er Mama Gaga,
2: liksom. Ja. Ja, jeg gjetter Lady Gaga. Det var magefølelsen min.
0: Ok, og svaret er Lady Gaga!
2: Yes!
0: Og så kjører vi en siste her, som er Life was just one big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was missing the point.
2: Oh, det er ganske kjent.
0: Er det?
2: Det har jeg hørt det før, føler jeg.
0: What?
2: Men jeg trenger alternativer.
0: Ja, okay. Alternativer. En, James Baldwin. Famous forfatter. To, RuPaul, famous drag queen. Og tre, Billie Eilish, trenger ingen introduksjon.
1: Hva var det? Life is just a fucking...
0: A big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was seriously missing the point.
2: Jeg gjetter James Baldwin.
0: Du gjetter James Baldwin?
2: Jeg føler... Det kan være RuPaul også, men jeg har ikke noe så veldig god oversikt over... Eller jo, jeg har god oversikt over RuPaul sitater, og jeg tror ikke det er fra han.
0: Ok.
1: Da tar jeg Billie Eilish.
0: Da tar du Billie Eilish.
2: Det kan hende det er det.
0: Fordi... Sounds like it. Sounds like it. Ok, og svaret er...
2: Det var RuPaul.
0: No. Det er RuPaul, baby.
2: Ah.
0: Yeah.
2: Ah.
0: Så etter 4-5 sitater her, så... Vinner Frida 2-1.
2: Jeg er så glad i quiz.
0: Bra jobba, Frida. Og nå skal vi høre Tap Water av Hammock.

0: Jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Linn Skåber, og du hører på Regnbueverden. Og Frida, nå skal jeg egentlig bare hande deg the talking stick.
2: Ja, tusen takk.
1: For du har med noe til oss i dag.
2: Jeg har med noe til dere. Jeg har funnet noe som egentlig kan være et veldig bra verktøy, for hvis man skjev, eller ikke skjev, eller bare nysgjerrig. Jeg har med meg The Sexuality Navigator, som jeg skal vise dere nå og beskrive til lytterne våre. Mm-hmm. Det da et Google Docs, som en choose your own adventure, men med seksualitet. Så man får spørsmål som man svarer enten ja eller nei på, og så definerer den da, helt til sånn minstre sånn micro-labels, som jeg ikke hadde hørt om engang, hva man
1: Åh, det gøy, ja.
2: Så jeg tenkte at... jeg kan si noen av sånne statementene. Dere kan si, ikke om dere selv, bare sånn, oh, men hva dere helst vil finne ut av, ja eller nei.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så kan jeg si, og se om vi kommer fram til en seksualitet.
1: Oh. Nice. Jeg føler at det en forlengelse av MIA-test.
2: Ja. Ja, ja, ja, det litt det.
1: Fordi jeg og Nico må kollektivt finne ut av det.
2: Hva det er. Dette er, og det så mye micro-labels, og det jeg synes det genuint veldig spennende. Sånn, start here, så vi starter der.
1: Vi starter der.
2: Do you think it's unhelpful to label your sexuality? Yes or no?
1: Yes.
2: Hvis vi tar yes, så går man straight til en identitet.
1: Oh,
2: ja. Da får man pomosexual.
1: Okay.
2: Ikke homosexual, men pomosexual. Og det ikke at man veldig glad i det Reitan kunstmuseet i Trondheim. Men det tydeligvis da, hvis man ikke vil ha noen labels i det hele tatt for seksualitet, så man pomosexual.
1: Så det en egen label for deg, wow. Ja.
2: Yes. Hvis man går videre, hvis man sier no, hvis man gjerne vil ha en label, da,
1: gi oss en label.
2: Så kommer man videre til do you experience romantic attraction?
1: Ja.
2: Hvis man sier på det, så kommer man videre til, for det sånn for å søsse ut om man aromantisk, og så kommer man til do you have sexual thoughts and or fantasies? For å søsse ut om man aseksuell.
1: Ja, jeg synes vi har
2: det. Så hvis man
1: det.
2: Sier ja på den, så kommer man til do you want to do sexual things with at least one other person? Hvis man da svarer ja på det nå, da, så kommer man til are there specific preconditions that must be met for you to get aroused? Og hvis man for eksempel, nå bare tar jeg oss på en journey her.
1: Ja, ta oss på en journey, gjennom
2: Hvis man sier ja på det da, do you need a deep bond before you can find someone sexually attractive? Hvis det ja, does that bond need to be spiritual?
1: Okay.
2: Så hvis man trenger et... dypt bånd for å bli sexually attracted til noen, så man da demisexual. Men hvis det båndet må være spirituelt, så man taosexual.
1: Oi, det har jeg ikke hørt om.
2: Nei,
1: det jeg har bare hørt om demi.
2: Og så, hvis man går litt videre ned til på den der stien vi var på i stad, is there only one person that you are and will ever be sexually attracted to? Det også en ting de har eget flagget til og med. Da man one sexual.
1: Hvis man har bestemt seg for at dette den eneste personen jeg ever kommer til å vil.
3: Det men ikke, for det jeg har hørt om sånn monosexuality.
2: Ja, det under den paraplyen.
1: Yes.
2: Ja. Helt sikkert.
1: Det, ja. Your one love. One and true
2: one love.
1: Sexual
2: love. Veldig in the reggae spirit. og så kommer vi helt ned til sånn does your sexual appetite turn on and off in ways that play a significant role in your sexuality? Hvis man tar ja, så man fortsatt under i sexual paraplyen.
1: Ah.
2: Men hvis man tar nei, så går man over i ikke asexual.
1: Nymphoman.
2: ja, under den paraplyen. Masse greier her som jeg ikke visste at var en ting. Man kan være semi-bisexual. Og det hvis man bifil, men... ikke hvis, hvis man ikke er tiltrukket av både menn og kvinner, men liksom sånn alt annet, hvis det sånn, åja, jeg er tiltrukket av alt unntatt menn, så man semi-bisexual, for eksempel.
1: Ah,
2: og det også det mange andre micro-labels. Dette i et free-to-download PDF-dokument.
1: Damn.
2: Så last det ned,
1: og
2: lek deg rundt.
1: Ja, Nick, finn din micro-label.
2: Finn din micro-label, og dette creds til Elspeth Kirkman, som har satt sammen og laget dette her.
1: Thank you.
2: For det out. Gøy dokument. Man lærer også masse Pride-flagg, som veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Og tusen takk for at du tok oss med på denne reisen, Frida. Nå skal vi få For Forever av Sigrid Lygren.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Det sant, Brittany Fears, og du hører på Regnbueverden. Nå det tid for debatt med Nico. Yes, yes. Så Nico, take it away.
2: Tusen takk. Jeg vil veldig gjerne at vi skal ta tak i et tema som jeg synes veldig spennende.
3: Mm. Ja.
2: Og jeg har tenkt å invitere dere på en liten debatt, ja. Sånn helt på tampen. Og tema for denne debatten vegetarianere og skjeve.
3: Spennende.
2: Fordi, jeg kom over denne saken. Den internasjonale veganske organisasjonen The Vegan Society la frem i 2022 et spørsmål. Om det riktig at veganere, dette The Vegan Society, men jeg, altså, vegetarianere, veganere, som ikke identifiserer seg med LGBTQ+-miljøet, egentlig forpliktet til å være en støttespiller til folk i miljøet, altså det skjeve folket.
3: Ah.
2: Eller som de formulerte det litt bedre på engelsk, do vegans outside of the LGBTQ community owe allyship to people within the community?
3: Spennende.
1: Veldig spennende.
2: Sant?
3: Aha.
2: Og det jeg vil at vi skal snakke om hva har egentlig dyrs rettigheter med skjeves rettigheter å gjøre? Og det egentlig greit å sammenligne dyr og mennesker på den måten?
3: Ja. Spennende. Mitt første instinkt jo at jeg forventer ikke at veganere skal være allies fordi de veganere, men fordi de veganere, så føler jeg at det gir mening at de allies. For hvis man bryr seg så mye om en ting, at man tar et ganske stort, det et offer, liksom. Og man offrer noe, man tar et valg som gjør sånn livet sitt litt vanskeligere. I det dagligdagse, fordi man tror så mye på noe, så føler jeg at de i hvert fall har kapasitet for å være gode allies.
2: Ja, man har noe i seg til å se.
3: Ja, til å se, til å se undertrykkelse og til sterk rettferdighetssans, kanskje. Og så føler jeg at de ofte overlapper litt som grupper. Jeg tror det jeg kan vel tenke meg at det kanskje et mindretall av heterofile mennesker som veganere.
2: Ja, og jeg tar det opp fordi jeg en walking talking stereotype selv, som ikke spiser kjøtt. Men det jo på en måte, det som du sier, det at man har kanskje en tilbøyelighet for å se verdien til et annet liv, selv om det ikke et liv som ligner på ditt eget.
3: Ja, men jeg føler veganisme kan jo også komme sånn ovenfra ned,
2: og hvertfall når man framer det som at et dyr på slaktehus må vi passe på samme måte som your queer dad.
1: Ja, og jeg litt sånn, min instant reaction at ingen på en måte over, det er engelsk,
3: skylder
1: noen noe annet på en måte, så jeg mener ikke at instant at de skylder å være allies.
3: Nei.
1: Fordi jeg vet om masse veganere som konservative og republikanere og har syke meninger og har kommet inn i vegetarianer-dietten eller veganisme på en annen måte.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg mener jo også at alle burde være allies.
3: Ja.
1: Så det jo ikke det.
2: Men å klemme at vi som en gjeng skylder det fordi vi har tatt det og det valget jo et veldig stort claim.
1: Det jo det.
3: Det det, og jeg føler litt dette mine egne fordommer, men veganisme kan jo også være en del av en slags alt-right pipeline-greie.
2: Absolutt.
3: At det et valg som har noe med at man vaksinemotstander, og at man skal tilbake til naturen.
2: At man ikke tror på solkrem.
3: Ja, og det kan også, det hører med masse veldig fintlige holdninger mot skeive. Som jeg synes de kanskje overser litt når de sier vi må være allies fordi vi veganere, fordi vi dette social justice-delen av veganere som men så finnes det noen erkekonservative veganere også.
2: Ja, absolutt.
1: Virkelig.
2: Men det et veldig interessant tema, og når man tenker på at, som de skrever selv at Hensikten med vegetarismen er å redusere og forhindre harm. Og det, ja, nei. Vi må plukke det opp en annen gang,
1: tror jeg. Plukke det opp en annen gang, for nå er vi ute av tid. Nå får du bestevenn med døden 505.

0: Wow. Det er så fint.
1: Ja, det var kult.
0: Ja, jeg føler liksom at formen ble nesten som den fallende elvebevegelsen som man snakker om da, den gjentagende. Ja. Så det absolutt. Fikk liksom et ekstra.
1: Ja, det var skikkelig en veldig sånn jumpscare start, men
0: ja.
1: Nei, effektfullt, definitivt.
2: Virkelig. Men den plata er bare sånn, den er så spesa. Eller de tar seg så mye friheter, føler jeg.
1: Mm.
2: Det er jo sånn, eller de leker seg veldig, og det er veldig sånn eksperimentelt, føler jeg. Men det fungerer så sykt bra.
1: Ja.
2: Det er bare helt, jeg synes den plata er liksom det er en av mine favoritter egentlig.
0: Wow.
2: Den er så kul, og det er så, ja, jeg bare anbefaler veldig folk å høre på den. Hør på den. Men jeg tenker også på at jeg ble så flau over min diktoppløsning, altså det var så dårlig.
0: Det var kjempebra.
2: Så,
1: ja, det var nice med kontekst.
2: Altså. Ja. Ja, men jeg synes også det, at ja, og det diktet er veldig fint, og veldig sånn. Og det er jo også veldig sånn repeterende med liksom,
1: ja.
2: Den bortan om fjorden og dette og dette og dette og dette og dette. Ja. Jeg føler, ja, låt oss, eller den bare datt, når du hørte på den, så bare datt den. Ja, og så er det veldig fint, liksom, sånn at den lille greia blir sånn et ostinat, på en måte. Ja,
0: enig.
2: Neste låt, det er noe litt annet. Den har du tatt med, Sivert.
3: Ja. Jeg tenkte på, ja, hvorfor setter man toner til dikt eller til tekster? Og det er mange tradisjoner der, gamle tradisjoner, der man har satt melodier til tekster rett og slett bare for å huske mye tekst. Som for eksempel med sagaer om forskjellige konger, vikingkonger og sånt. Og det er en tradisjon som henger etter ganske, i hvert fall på Færøyene og kanskje på Island og jeg vet ikke helt. Så jeg har teamet Ormurin, jeg kan ikke uttale det da, men Ormurin Langi, Ormen Lange da på norsk, som er sagaen om, eller det er fra sagaen om Olav Tryggvason, og sånn.

0: Ja, det kan jo være verdt å nevne at Ormen Lange, denne innspillingen, vart egentlig i 25 minutter, men vi klippet den ned til et lite utdrag på 2 minutter.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Har ikke med seg instrumentet ferdig, Anne, så det...
0: Nei.
2: Må bare synge. Mm. Neste låt, det noe du kanskje har hørt litt mer av. Valkyrien Allstars. Våre kjære... de er veldig gode på å tonesette dikt. Mm. De har tonesatt mange diktere. Hauge Hofmo, som vi skal høre nå. Skal vi høre Melodi av Gunvor Hofmo fra albumet Ingen hverdag.

0: Og det her Mats Kurås fra Glommos Spellemannslag. Nå hører du på Høy Puls.
1: Mats.
2: Hei Mats.
1: Hei Mats, det var hyggelig. Hei hei, vi tilbake. Rett før promo hørte vi en låt av Valkyrie No Stars, som et tonesatt dikt av Gunvor Hofmo, til en telespringer, fant hun vel ut.
2: Ja,
1: ja. Ja.
2: Vi sier det var
1: det. Vi sier det var
2: det. Vi stemte.
1: Så det jo kult. Så snakket vi litt om hvorfor man tonesetter under låt.
2: Ja, har vi tid til å snakke om det? Skal vi snakke litt om det nå?
1: Vi kan snakke litt om det nå.
2: Ja, men så nice. Altså, for meg så det litt sånn, som noen som hører veldig grossalt mye mer på musikken enn jeg leser dikt, så det litt som å liksom ta det opp i dagen da, og så og blåse litt, et litt annet liv. Det noe, jeg vet ikke, det noe litt fint med å få diktet til å danse, liksom.
1: Ja. Det, Du får liksom tilgjengeliggjort det for flere,
2: ja.
1: Samtidig som du også får gjort en slags tolkning av diktet i det du tonesetter det.
2: Men jeg lurer litt på om det er som å gjøre bok til film, liksom. At det, om det noen som har diktet like jæklig godt, liksom, og så hører jeg noen som lager en tonesatt versjon av det, og så bare, nei, faen, så jeg misser helt, liksom. Jeg vet ikke.
1: Jeg må innrømme at jeg har hatt den tanken et par,
2: det du hører, ja.
1: Et par ganger.
2: Ja. Jeg har nok aldri lest diktet først, tror jeg. Men, nei, jeg vet ikke. Jeg synes det...
3: Mm. Og det vel også å liksom putte, eller dere prater om det, at, men at man, når man putter på musikk på et dikt, så blir det liksom kanskje mer en større mening, da, en større liksom at man kanskje får mer evne til å liksom tenke over ting, og liksom fortellerevnen blir litt større. At man får på en måte mer tid til å tenke, ja, eller for et dikt er jo ofte veldig kort, og så hvis man putter på masse ting, så er det ofte veldig lange pauser, og at man kan fremheve noen strofer som man synes er best, og liksom kutte noen som man synes er teite, eller jeg vet ikke, ja.
2: Ja.
3: At det blir på en måte veldig sånn fortolket.
2: Ja, ja.
1: Da kan det jo være spennende å høre forskjellige tonesettelser av det samme diktet også. For du kan jo på en måte høre litt ulike tolkninger da. En klassiker er jo Det er den drømmen, som vi skal høre litt senere. Yeah. Olav og Hauge. Den er det mange som har tonesett til ulike, på ulike måter.
2: Det er det.
1: Så det er spennende. Mm.
4: Kan jeg gi en tanke? Det er noe med det at når du har skrevet ferdig et dikt, og det er komplett, hvis det er et bra dikt, så er det på en måte for alltid et bra dikt. Men hvis du har det i en sang, så kan det på en måte, så kan det tukles til.
2: Det kan være et dårlig låt, bra dikt.
4: Det kan være et dårlig låt, bra dikt, ja. Men diktet kommer alltid til å være bra, på en måte.
2: Ja.
1: Det er sant.
2: Veldig sant.
1: Det er veldig, veldig sant. Skal vi plukke den opp kanskje etterpå?
3: Ja.
1: Skal vi kjøre
2: på?
1: Nå skal vi høre noe som er, det er fra en diktsyklus av Åslaug Vaa fra Telemark, som var gjort laget til et bestillingsverk til Telemarksfestivalen i 2001 med Øyunn Groven Myhren og Odd Nordstoga, som heter Nivelkinn. Og det er en av de mest kjente tonesettelsessyklusene da, fra nyere tid. Så nå får du to korte låter derfra. Først Gyri, og så Stabbe kjem heim. Del 2.

0: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
1: Yes, der hørte du altså to av to, de tonesatte diktene fra Nivelskinn. Diktsyklus av Aslaug Vaa. Hva synes dere om dette?
2: Ja, det var kult. Det var jo, man hører jo når jeg lurer på hvem det er som, altså når Odd kommer inn, da er det, ja da. Nei, jeg visste ikke han holdt på med det allerede da. Men det var veldig, veldig, det var veldig, veldig kult. Litt mer sånn tradisjonelt tonesatt.
1: Ja, litt mer sånn tradd. Men det var veldig kult, og hun, Øyon, ja. Ja, hun synger så fint. Det er bare, og melodien også er veldig, veldig fin. Er det?
3: Det vet jeg. Jeg tror jeg har skrevet det selv.
1: Ja, fordi melodien er utrolig fine. Ja.
3: Enig. Det er, skal nevnes at den lille snitten jeg leste opp på starten av sendingen var da fra seneste høstdagen, som er en av diktene i denne syklusen. Og at Ævestaden framfører dette på Oslo World i slutten av oktober. Oi! Det anbefales å få med seg.
2: Ja. Stikk til Oslo. Man stikk til Oslo.
1: Stikk til Oslo, ja. Ja, neste dikt er jo et... nå kommer det alle dere har ventet på. Dere har bare å glede dere. Det er den draumen av Olav og Hegge. Men en annen tonsetning enn jeg er vant med i hvert fall.
3: Ja.
1: Ja, mange har kanskje hørt den av Valkyrien.
2: Ja, den har jeg hørt.
1: Men nå får du altså Kirsten Bråten Berg.

0: Det var altså selveste Kirsten Bråtenberg med Det er den drømmen min.
1: Den var veldig fin.
2: Det likte jeg veldig, veldig godt.
0: Enig.
1: Det minte litt kompe, minte litt ut som enkel, minte litt som enkelte sånn Mariboyne greier. Jeg vet ikke, jeg tenkte for mye på det.
0: Enig.
1: Og så var det Mathias Eik på trompet? Eller er det, ja.
0: Det kan gå.
1: Den som, ja i hvert fall, det hørtes veldig sånn.
0: Absolutt. Jeg synes den har en veldig kult arrangement. Veldig annerledes fra den Valkyrien versjonen man kanskje er vant til.
3: Og det kanskje, man får kanskje mer den teksten i fokus. At det er litt mer sånn stillstand.
0: Enig.
3: Mens med Valkyrien også, så er det veldig sånn og så er det både litt sånn, og så er det sånn tekst på.
0: Ja.
3: Eller, ja. Og den er jo veldig fin også.
0: Absolutt.
3: Men, ja. Dette var kanskje, det var en veldig fin tolkning i hvert fall.
1: Ja.
0: Enig. Det er fra en plate fra 2008, som hvor det var mange artister som tonesatte diktet av Olav H. Hauge, som heter For du skinn, ikke for deg selv. Veldig kul plate der. Anbefales å sjekke ut. Noen navn å nevne er da Sidebrok.
1: Ja, det er jo et navn.
0: Og Valkyrien All Stars da. Lars Bremnes, Bjørn Eidsvåg. De store.
1: Ja, alle sammen.
0: Alle sammen. Ja. Ja. Så det må man bare høre på, rett og slett.
3: Rett og slett.
0: Rett og slett. Vi har jo vært innom ganske mange nå, og nærmer oss slutten.
3: Ja, og veldig mye forskjellig, på en måte, sjangre. Eller alle er jo liksom folkemusikk, vært nær folkemusikken da, men veldig mye forskjellig, eller veldig stor spenn av forskjellige uttrykk.
0: Og vi har jo også måttet legge fra oss noen på veien.
3: Ja, dessverre.
0: Dessverre.
3: Noen har gått bort på veien.
0: Jeg kan jo nevne Vingstre.
3: Ja.
0: Av Anna Fugle. Blant annet.
1: Ja.
0: Og Fangen av Himmelleite.
3: Ja.
0: Som et par vi valgte å ikke ta med i dag. I tillegg til alle Valkyrien sine.
1: Ja.
0: Men du har tatt med en til, Hedvig.
3: Ja, og det er fra selveste Haugtussa, som jeg er veldig fan av. Men Haugtussa av Arne Garborg, det er veldig sånn, det er en diktserie, på en måte. Eller ja, er det ikke det det heter?
0: Diktsyklus.
3: Diktsyklus heter det. Takk, Marie. Men ja, en diktsyklus av Arne Garborg, som handler om Haugtussa, hvor hun liksom, hvor hun vokser opp da, på en måte. Det er veldig sånn, handler veldig om henne og hennes liksom personlige utvikling, og hvertfall også i møte med en gutt, og så er det litt sånn ulykkelig kjærlighet, og så prøver hun å bli vunnet over av troll, og ja, dere vet. Og så, ja, hvertfall Edvard Grieg har tonesatt de diktene, laget en veldig fin serie som jeg er veldig fan av, og i hvert fall med Solveig Kringlebotten synes jeg er den fineste det fineste versjonen, men jeg fant ikke på YouTube, så dere får bare høre på Monica Grupp med Q-lock av Edvard Grieg.

0: Once they've succeeded in doing that, and the seed pods have started to develop, that's when it changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know before the existence.
3: Illustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Illustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Silje. Og I dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn I hva dopamin Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk I motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det et kjemisk signalstoff som overfører, overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjed mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser poengelig med for en sånn, en person som bare drar en stein, som på en måte dopamine, sånn across på en måte en nerve da.
6: Ok, det det Lars ser for seg I hvert fall. Men det de gjør I hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, I hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte I en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk
6: Ja, fordi jeg føler det vi generelt hører om det rundt liksom belønningssystemer og motivasjon. Det alltid det, I hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det viktig. Ikke vet jeg hvorfor det viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare en oppgave. Så det på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om en ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det jo også fordi at det ulike typer områder I hjernen hvor det dopamin utskilles, holdt jeg på å si, eller hvor, dopamin, hvor det dopamin. Og så vi ulike typer baner som dopamin går I. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin I mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå I dopamin
4: faste. Og brystutvikling. Brystutvikling og amming.
5: Hvorfor ser du på meg?
6: Dopamin involvert I det. Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva faen? Men, hold mine tits under deres munn.
6: Men at det to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det I mange deler av hjernen. De alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva jeg sa
7: det. Du sa det var dopamin I mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa kanskje det?
4: Ikke, ikke overalt I hjernen.
7: Nei.
4: Det enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse I kroppen å gjøre. Så at du har, hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom det når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi vant til. Og da, det folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom? Eller du blir sliten da? Han bare sånn, nei, altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed. Ja. Av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Ok.
7: Så vi har bare noe for
6: to igjen, folkens. 2 år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for at nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopamin er i, det er liksom ulike type, ja, baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
5: Rive på kanten.
4: Cancel her nå, altså. Ellers har vi mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hva, hæ?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamine.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real introduksjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker det jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, shit. Og så det verste er at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe
0: mer. Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Ok.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet, men avhengig av snus og sånn.
0: Men det er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling, at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og av til kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det... Går det inn under faktisk belønning eller forventning av belønning?
4: Forventning.
3: Kommer inn på det.
0: Ja, okay, veldig, kjent, veldig bra at du spørte det spørsmålet.
5: Jeg skal ikke si noe
4: mer. Skal
5: ikke
4: si noe jeg? Men ja. En forsker som har forsket på det her er da en som heter Lana Lamke fra Stanford University, antar jeg. Og hun var da en forsker, klinisk psykiater i over 25 år. Og hun forsket på, eller hun merket at det kom nye typer avhengighet hele tiden. At det ikke lenger bare var heroin og alkohol, men at det var på en måte avhengighet i de mer uskyldige tingene, som da sosiale medier, nettshopping, porno, gaming, litt sånn mildere ting. For det hun så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
0: Mm.
4: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
0: Ja, fordi det er jo litt sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ah, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
4: Mm.
0: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
4: Mm.
0: Men det er så lettere for meg å bare finne ut om scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som du kan prate om.
4: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
0: Det er springbrett.
4: Det er, ja, men
0: det er springbrett.
4: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
0: Mm.
4: Så derfor Oi. Må den balansere det med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom
0: uff, nå er, sånn
4: withdrawal.
0: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
3: Skam, liksom.
0: Ja.
4: Ja.
0: Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
5: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab-depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
0: Men det var ikke soile hvis vi gikk tilbake kolag.
5: Jo, for det er det, det som er poenget da, at jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab, spiser kebab, jeg liker, og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
4: Jo, men det er akkurat det, fordi det, du konstant trigger nytelse, gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins, så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte, en normal samtale, eller å gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg, for du er liksom så fylt opp.
3: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin er komplekst, og nå skal du ta oss med på smerte. Ja. Systemet.
0: Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system... Hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det er klart å ta deg på sparka, så jeg tror Nei. Du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Skulle vi gjøre det?
1: You have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve, da. Så dere må ta meg med en klipp i salt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiler da, mellom det som kalles nosis.
1: Man skiller,
0: da. Skiller, ja. Mm. Skiller. Det slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir altså, persepsjonen av det, ja. Og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja,
1: forventningene.
0: Hvordan, ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten. Hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
1: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Mm. Så nosisepsjon er den rene sånn nervesignalet som oppstår når nosiseptorer, nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting, da.
0: Ja.
1: Kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja.
1: Mm.
0: Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja. Jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synestesi? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn,
3: okay.
0: Sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synestesi?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne
0: det
3: på.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus er
0: som, fungerer thalamus, som en slags... Sånn,
2: salami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir det sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså den nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da,
0: eller
1: tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja, og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå. Da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i hodet, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet hans?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan si den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvordan da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte wanting da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, for du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig enn wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til preburger, men er den relevant til burgerburger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er det sånn, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, men spørsmålet ditt er jeg skjønner at dopamin er det som er aktivt for hva jeg vil ha. Altså mitt ønske for kebaben. Men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte... altså stimulans til hverandre på en måte da. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel hvis du har en avhengighet da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe opp i tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksenversjonen av smukk. Liksom, ja. Du må ha liksom, noe soothing og liksom, suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så da sitter det en, da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis i en, liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hektet på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et
1: obsessed
2: konsept som heter hekt? Så det er bare
1: Har du ikke fulgt med på sånn der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som ikke heter.
2: Jeg har hørt om hekta, at du blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok, populærkultur. Sånn.
2: Ja.
3: Ja. Hekt versus forelskelse, på en måte, hva er hva?
1: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holder på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en altså biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe da. Mm. Og, ja.
2: Så jeg, for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på.
1: Mm,
2: det er veldig ferdig å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsessed med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men faen da.
1: Mm. Så det er, ja, så det er

0: Fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da liksom?
1: Altså det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Usynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er uillustrert vitenskap.
2: Dette er uillustrert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger kanskje i navnet.

0: Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høler i.
1: Oh, så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så, det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
0: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
1: Bra jobba.
0: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo Michelle dritlettis, som en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
0: Ja,
1: oh my god, bro.
0: Jesus Christ.
1: Du fikk feil stik.
0: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før, så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
0: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk og strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
0: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex
0: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
1: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper,
3: ja. De slår opp, hverandre på panna, faktisk.
1: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
0: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet. Det limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
0: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlig for utskillelse av dopamin.
0: Ja.
1: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
0: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
1: Ok, fordi det er?
0: Det var det akkurat hun sa.
1: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
0: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
0: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrivet her? Nergebanene.
2: Dopaminenerge?
0: Dopaminenerge?
2: Ja.
0: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
0: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen spesielt vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
0: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså, dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
0: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
1: Altså bekreftelse, liksom.
0: Bekreftelse. Så for et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
0: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
0: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
0: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, er jo mye det samme.
2: Kulter!
0: At man ønsker en sånn...
1: Silje, du sa det som en fotballag. Kulter! Det er liksom din gjeng.
0: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du er sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
0: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
0: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskilde, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
0: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
0: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, da, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: just arrived.
1: På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
2: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
3: Tusen takk.
2: Nå skal jeg preke om...
4: Jeg skal preke
2: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning. Oh my
3: God. Fortell meg mer, please.
2: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
4: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt
2: ja,
4: litt.
2: Jeg fikk gåsehud bare...
5: Ja, det høres litt skummelt ut.
4: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
5: Sånn. På støt.
4: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
3: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
4: Du er, ja, du er elektrisk.
3: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
2: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
4: Damn.
2: For det er først på akutt stress og kronisk stress. Akutt stress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
4: Men det er jo basically det er å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
2: Da får du mer stress.
4: Og så kommer du og det er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven eller gjøre den øvingen.
3: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse heller?
2: Jeg kommer inn på det.
4: Det er ikke bra for deg.
2: Først tenkte jeg bare, og fordi jeg tror ikke... ok, allostase, har du hørt om det?
3: Nei.
2: Vi starter der.
4: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
2: Homostase, har du hørt om det?
4: Nei.
5: Er det homostase?
4: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
2: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
3: Litt sånn med, når du får feber, på en måte? At den begynner liksom å, der begynner jo den å prøve å regulere litt forskjellige ting.
2: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
3: Ja, klart, ja.
2: Tilpassningsemne.
3: Jeg henger med.
2: Jep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at altså tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
4: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
2: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
4: Nei, så du på en måte...
5: For mye gremlins.
4: Ja.
2: Som depresjon, liksom type vibe.
4: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
5: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
4: Ja.
5: Du kan bli kurert på 30 dager.
2: Ja.
4: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
5: Eller bare slette liksom appene.
2: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
5: Oh, ja, okay.
2: Faktisk, okay.
3: Ok, du kan holde kjeft, Signe.
5: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
2: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
5: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
2: Ja.
4: Mine forskere. De som jobber på mitt kontor.
5: Hun Jane i sted.
2: Hun er Jane, ja.
5: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar seg mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
4: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
5: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
4: Ja, ja.
5: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
2: Ja.
5: Men også bare sånn at i den perioden var jeg oppstått av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
2: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positivt på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
4: Prefrontal cortex.
2: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekkes, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. At vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
2: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
2: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
4: Ja, stresser,
3: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
4: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
2: Ja, du blir type sånn lamma, eller sånn, du blir,
4: nummen,
2: var det ordet jeg lettet.
3: Ja, ja.
2: Ja. Okay. Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
3: Ja.
2: Men ja, og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
3: Å ta på seg et varmt skjerf.
2: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelse, som du var inne på.
4: List.
2: Ja. Altså, gå, sykle, helst i naturen fremfor i byen.
4: Og mest effektive listen er å gå i bakker.
2: Ja.
4: FYI.
2: Yes.
5: Bakker i skogen, da?
4: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
2: Hva er list?
4: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
2: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
4: Ja, bakkeløp.
5: Så, det er crazy.
2: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline, da.
4: Incline. Ja, men det er jo...
2: Fordi når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
3: Men dette er bra for stress eller for dopam, eller hva er det er bra for? Det er...
2: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
4: Ja.
2: Mm. Ja.
4: Det kan jeg jo egentlig se meg enig i, fordi når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
2: Ja.
4: Veldig bra.
2: Ja, mindre stressa da, vet du.
3: Jævlig bra, faktisk.
4: Jo, men
5: er ikke det litt myt?
4: Nei.
5: Føler du så bra når du har trent?
4: Men det her er rart å si.
3: Jeg blir veldig glad.
4: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg flink.
2: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
4: Ja, det tenker jeg over.
2: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
3: Oh yeah.
2: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
4: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
3: Oh shit.
4: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
2: Ok, antiklimaks.
4: Ja.
2: Ok. Vitenskap er dope.
4: Ha det bra.
5: Ha det.